šalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanj.

0: so zadnje novice.
1: Dobro jutro, voščim Ula Šekula. Košarkarji Slovenije so postali evropski prvaki do 20 let. Na Eurobasketu v Ljubljani so pred 8000 gledalci v finalu premagali Srbijo s 84-65. MVP prvenstva je bil Slovenec Mark Padjen, v idealni peterki pa je bil tudi Urban Kroflič. Za generacijo slovenskih košarkarjev rojenih leta 2006 in manj je to tretja zaporedna medalja na velikih tekmovanjih v zadnjih treh letih. Na Evropskem prvenstvu leta 2024 in 2025 so bili bronasti. Svetovni prvaki pa so postali nogometaši Španije. V New Yorku so z 1-0 po zadetku Ferrana Torresa po podaljšku premagali Argentino in se tako razveselili drugega naslova v zgodovini. Prvič so bili najboljši pred 16 leti, medtem ko je Argentina ostala pri treh naslovih. Dvoboj je sodil slovenski sodnik Slavko Vinčić. Severni Jadran pa je minuli vikend zajelo neurje, v katerem je nasedlo več 10 plovil. Kot so včeraj sporočili še z pristojnega hrvaškega ministrstva, so v bližini rta Kamenjak v Istri zjutraj rešili 3 avstrijske državljane, ki so doživeli brodolom. Na pomoč so poklicali, potem ko se je njihova jadrnica začela potapljati. Ko so jih našli približno 12 navtičnih milj južno od Kamenjaka, so bili nepoškodovani na rešilnem splavu ob jadrnici. Zaradi močnih sunkov vetra in razburkanega morja je poleg tega več plovil nasedlo še na območju otokov Unije, Susak in Lošin. Pri tem ni bilo poškodovanih, prav tako ni prišlo do onesnaženja morja. Po večini sončno bo danes, predvsem popoldne bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, čez dan pa bomo namerili od 23 do 26, na Primorskem do 31 stopinj.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj, tvoja postaja za Gorenjsko. Poslušaj nas tudi preko spleta na radio-kranj.si. Radio Kranj, dobra družba vsak dan. Sveže, hitro, prometno.
3: Dobro jutro in lepo zdrav tudi na naše ceste. 3 minute čez 6 so na cestah, pa slab kilometr dolg zastoj tovornih vozil, in sicer na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Nič 80, 22, 55, tudi v tem jutru prava telefonska številka, če na poti do cilja še karkoli opazite. Srečno, varno in previdno.
0: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
3: In družili se bomo vse do 10. ure, ja, do povdne, ne, torej, ko se bo jutro že prevesilo v dopovdne. Ponedeljek je 20. julij in jaz vam v nadaljevanju povem, zakaj je super, da je ponedeljek, zakaj so ponedeljki fajn, nekaj lepega, dobrega, imam pripravljenega za vas, tudi zdaj že v tem trenutku. 3 odlične povrsti brez prekinitve. Latricia McNeil, Someone Loves You Honey, Tabu poljubljena, v ozadju pa že Aha in Take On Me. Dobro jutro, Gorenjska, dobro jutro, Gorenci, dobro jutro, Gorenke, in uživajte.

0: Latricia McNeil, Someone Loves You, Honey, v Gorenjskem jutru, 15 minut čez šesto, dobro jutro. Urška Benedik se prebuja z vami na tale ponedeljek, 20. julija. In danes ni navaden ponedeljek, ne, med počitnicami, med poletjem, ponedeljki niso kareni, ampak so sploh v Gorenjskem jutru pozitivni ponedeljki. In tudi danes imam za vas pripravljeno nekaj dobrega, nekaj okusnega. Današnji pokrovitelj pozitivnega ponedeljka je Comeback Burger, lokalna zgodba iz Tržiča, znana po odličnih burgerjih, domačih omakah, svežih sestavinah in sproščenem ambijentu. Vse, kar rabimo za en lep, prijeten, sproščen ponedeljkov in poletni večer. Oni so tisti pravi naslov za dober burger, dobro družbo in dobro vzdušje. Comeback Burger kmalu prihaja na novo lokacijo v Atriju v Tržiču. Torej, ja, še več razlogov, da jih obiščete v Tržiču. In danes skupaj, ne, z njimi podarjamo nagrado za enega poslušalca. Dva burgerja in dve pijači. Zdaj, kaj morate narediti? Pošljete SMS na 0200-120 in nam napišete, zakaj so ponedeljki tako zelo super.
1: Kako smo?
2: Čudovito.
1: Čudovito. Zakaj čudovito ponedeljek, je treba na šiht, odštevamo do dopusta, ali pa smo po dopustu? Kaj je zdaj to? Kako čudovito?
2: Ne, sem pa pensioner.
1: Ok. Razumem, da je čudovito.
2: Tudi prej je bilo čudovito. Ne, ampak,
1: je bilo, a ne?
2: Ne pa sloh.
1: Ja. Nimamo kaj jamrati. A ste tako nastrojeni oziroma naravnani, da bolj pozitivno razmišljate?
2: Je se tako je treba.
1: Tako je treba,
2: ne da? Če hočeš preživeti, normalno, kakor toliko.
1: Točno tako.
2: Tiste črne, gor dan, ne boš čist nič popravil, če še o tem razmišljati.
0: Kaj pa vi pravite, zakaj so ponedeljki fajn? Mogoče zato, ker je to nov začetek, ker čakate na dober burger, ker čakate na dobro pijačo. Vse to lahko dobite danes v Gorenjskem jutru. Comeback Burger kmalu odpira novo lokacijo v Atriju v Tržiču in je tudi pokrovitelj današnjega pozitivnega ponedeljkovega paketa v Gorenjskem jutru. Še to jutro nekoga izžrebam.
3: Jutro na Gorenjskem in tvoji najljubši hiti.

0: Čez slabi dve minuti do pol sedmih Gorenjsko jutro poslušate in ja, legendarni Santana, ođe komo va, malo ritma, malo sonca, malo tiste prave poletne energije za pozitiven ponedeljek. V nadaljevanju pa tudi on. Iz latinskega vzdušja v italijansko romantiko, ki tudi paše, ne, morda ne na poletno jutro, na poletni večer pa definitivno, vsekakor pa paše tudi v gorensko jutro. V nadaljevanju torej Eros Ramazzotti in Altra te. Najprej pa pogledamo, kaj novega na gorenskem. Dobro jutro.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
2: Mirno, v redu.
3: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
2: Psihologija denarja.
3: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
6: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Vodateh.si.
8: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
9: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
10: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj. Tvoja postaja za Gorenjsko.
11: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
12: Krančani in krančanke le dobili sistem bonitet in ugodnosti. Kranjski mestni svetniki so po upoštevanju pripomb podanih na prejšnjih dveh sejah vendarle sprejeli odlok o enotnem sistemu subvencioniranih storitev in bonitet za občane. Ta uvaja enotni sistem subvencioniranih storitev in bonitet za občane ter določa osnovne organizacijske, finančne in tehnične pogoje za njegovo izvajanje. Prva boniteta, ki se uvaja in po objavi v uradnem listu velja že od petka, so cenejše vstopnice za kranjski letni bazen. Cena dnevne vstopnice za odrasle znaša 8, za starejše od 65 in mlajše od 18 let pa 6 evrov. Z uveljavljeno boniteto bodo za občane in občanke mestne občine Kranj sedaj te vstopnice cenejše. Za odrasle 5,5, za starejše in mlajše pa 4 evre. Boniteta velja za vse krančane in krančanke in ni vezana na uporabo mestne kartice CEKR. Za uveljavljanje bonitet velja katerikoli identifikacijski dokument, ki kaže, da je posameznik občan Kranja. V Liznjekovi domačiji v Kranjski gori je na ogled razstava Od glave do pet je Kranjec odet. Nekdanja obuvala za vsak dan in praznik. Avtor razstave je dr. Bojan Knific iz Tržiškega muzeja.
13: Predstavlja na nek način obuvanje in oblačenje, ne? Ker cilj razstave je bil, da ne govorimo samo o tem, kaj so ljudje nosili na nogah, ampak obuvala grejo ponavad skupaj s celotno oblačilno podobo in zato smo dali tak naslov in na nek način nakazuje to, da gre za preteklost, to se pravi obuvanje, oblačenje v preteklosti, pa da gre za prikaz človekove podobe od glave do pet, torej od pokrival. Vemo, ženske so nosile zelo različna pokrivala v 18. in 19. stoletju, moški mečken manj različna, ampak vendarle in obuvala tudi seveda zelo različna od usnjenih, lesenih, opank, čevelj, škornov, copat in še drugih stvari. Tako da predstavljena so stara obuvala, tudi nekaj starih oblačil, pa seveda tudi nova obuvala, ki so po starih zgledih izdelana.
12: Razstava pa je dal let do 13. septembra.
14: Po večini sončno bo danes, predvsem popoldne bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, čez dan pa bomo namerili od 23 do 26, na Primorskem do 31 stopinj.
15: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
16: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
5: sveže, hitro, prometno.
0: Prvi z vami tudi na cestah, 3 minute čez pol sedmo so na cestah pa že v znamenju zastojev, in sicer na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici, pa na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Unec in Postojna. Slab kilometr dolg zastoj tovornih vozil pa tudi na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Nič 80, 22, 55, če bi še kaj dodali. Srečno!
5: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Ja, gorenci in gorenke, nadaljujemo z odlično glasbo Eros Ramazzotti in Altra te.
5: Poletno jutro na Gorenjskem. Z veliko glasbe in manj govora.

0: Cecilija, še dobrih 15 jih manjka do sedme, dobro jutro, gorenjsko jutro, kjer vam družbo delam, Urška. In ja, za nami je pester včerajšnji večer, tudi dan, Tadej Pogačar, pa naši košarkaši, no pa tudi tole se je zgodilo.
1: Sam na fuzbal ne pust, na fuzbal ne pust, ljubca moja zlata.
0: Ja, Španija je postala svetovni prvak, ne vem za koga ste navijali, ampak Špancem je uspel. V velikem finalu je premagala Argentino z 1-0. Odločilni gol pa je v podaljšku dosegel Torres in zgodba je bila res ja, filmska. Ne? Na eni strani smo imeli Lionela Messija, legendo nogometa, ki se boba je zdaj upokojil, no, na drugi strani pa nova španska generacija z Laminom Jamalom, mimo grede, ne, najprej ste to videli, slišali. V leta 2007, mislim, da je bilo to, ne, ko se je Messi slikal. V naročju je pa imel dojenčka, ne, pri taki banici in to je bil tale Jamal. Geni proti geniju, izkušnje proti prihodnosti. Skratka, zaključilo se je svetovno prvenstvo, ki je bilo največje do zdaj, ne po statistiki, začelo se 11. junija, končalo 19. julija, trajalo je 39 dni, igralo je 48 reprezentanc, skupaj pa smo videli kar 104 tekme. Je pa seveda bila močno, močno prisotna, kljub temu, da na svetovnem prvenstvu niso delovala tudi Slovenija. Finale je sodil naš sodnik nogometni Slavko Vinčić. Skratka, no pa Melanje je bila tudi ne, na tisti tribuni, kjer se je zelo zabavala, sem pa se jaz tudi nekaj novega naučila, ne, seveda v nogometu kar nekaj stvari. Ne vem pa, če ste vi vedeli, ne, da ba je Messi zjutraj pije čaj. To je povedal komentator in to sem si zapomnila. Kakorkoli, če ste pri čaju, kavi, zajtrku ali pa še v topli posteli, zdaj si bomo prvoščili eno, ki jo povezujemo z letošnjim svetovnim prvenstvom. Shakira, Burna Boy, daj, daj. Dobro jutro.

0: All for one, I swear, še dobrih 5 jih manjka do 7. Gorenjsko jutro poslušate, Urška vam delam družbo, dobro jutro, dober dan.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Ja, če morate biti ob 7 v službi, računajte na nekaj gneče in zastoje na ljubljanski južni obvoznici pred centrom proti Kozarjam, tudi na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zastoj med Rabor komando in Postojno proti Kopru, zastoj tovornih vozil pa tudi na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri Avstrije, dober kilometer je dolg tam zastoj. Še eno prometno nesrečo ste javili, ta ovira promet na štajerski avtocesti med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani. Nič 80, 22, 55, tudi 5 minut pred 7. Prava telefonska številka, če na poti do cilja karkoli opazite. Srečno, varno in predvsem previdno.
2: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20.990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
1: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še

0: Rádio Kran. To so zadnje novice.
1: Dobro jutro, voščim Ula Šekula. Slovenski košarkari do 20 let so v ljubljanskih Stožicah osvojili naslov evropskih prvakov. V finalu so s 84-65 premagali Srbijo. Do zlata so prišli kljub poškodbam in boleznim več pomembnih igralcev, prvenstvo pa končali brez poraza. Polne Stožice domačih navijačev so zgodovinski uspeh pospremile z bučnim slavjem. Nove velike lovorike pa se veseli tudi Španija. V New Jerseyju je osvojila naslov svetovnih nogometnih prvakov, potem ko je v finalu po podaljšku z 1-0 premagala Argentino. Odločilni gol je v 107. minuti dosegel Ferran Torres. Španija je tako drugič v zgodovini postala svetovna prvakinja. Posebno priznanje je dobil tudi slovenski sodnik Slavko Vinčić, ki je sodil finale svetovnega prvenstva. Hrvaški otok Lošinj pa je včeraj zgodaj zjutraj prizadelo močno neurje s trombo. Največ škode je v kempih Lopar in Rapoča, kjer je veter podiral drevesa ter uničeval avtodome, šotore in vozila. Medtem se je nevihtni val nad Slovenijo že poslovil.

0: pozitiv. Začetek tedna bo prijetno svež, proti koncu tedna pa nam bo spet bolj vroče.
1: Dostava hrane to go.
2: Tako hitro.
1: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. A mesec je dostava gratis.
0: Po večini sončno bo danes, predvsem popoldne bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, čez dan pa bomo namerili od 23 do 26, na Primorskem do 31 stopinj.
3: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
4: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur,

0: sveže, hitro, prometno.
1: In prvi z vami tudi na cestah, kjer lahko seveda pričakujete zastoje 3 minute čez 7. Na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici pa na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Unec in Postojna in tudi proti Ljubljani med Dragomerom in Kozarjami. Gost promet s posameznimi zastoji tudi na gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljani, slab kilometer dolg zastoj tovornih vozil pa na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Še eno prometno nesrečo ste javili, ta ovira promet na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Šentrupertom in Vranskim. Nič 80, 22, 55, če karkoli opazite. Srečno, varno in previdno.
0: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
1: In vam kličem dobro jutro, dober dan, naj bo to le en super ponedeljek, za dobro glasbo bom poskrbela tudi v tej uri, nič 30, 200, 120, pa vas še vedno sprašujem, zakaj so ponedeljki fajn, zakaj je lušten, da je ponedeljk, sploh če greste še na dopust, če ste prišli z dopusta, pa ja, a ne, sej. Čez 2 uri bo že tako, kot da niste bili. Srečno, varno, če ste na poti, nič 30, 200, 120. Pa ja, zakaj so ponedeljki fajn? En čudovit, čudovit paket imam pripravljen za vas. V zadju pa že Bonnie Tyler, ki se je, ja, pred kratkim poslovila. Njena glasba pa ostaja. Dobro jutro.

Whitney Houston, One Moment in Time, 18 minut čez sedmo v gorenskem jutru, no in po One Moment in Time, ne, tistem pravem trenutku za dobro glasbo, je zdaj čas še za en zelo, zelo poseben trenutek, ki vam lahko še dodatno polepša tale dan, ki je zaenkrat še bolj oblačen in deževen. Ja, pozitiven ponedeljek je danes, pozitiven ponedeljek v gorenskem jutru in današnji pokrovitelj je Comeback Burger, lokalna zgodba iz Tržiča, znana po odličnih okusnih, slastnih burgerjih, domačih omakah, svežih sestavinah in pa tudi seveda sproščenem ambijentu. Kmalu jih boste lahko našli tudi na novi lokaciji v Atriju v Tržiču. Skratka, nič li da se 200-120, napišete, zakaj so ponedeljki fajn, zakaj imate radi ponedeljke, kako se motivirate, kako boste tale ponedeljek preživeli. Če boste na morju, ne, smo vam kar malce fauš, ampak vseeno, ne, fino se bomo imeli tudi v gorenskem jutru, kjerkoli že bomo. Nekoga izmed vas pa danes v gorenskem jutru še pokličem in mu podelim dva burgerja in dve pijači v Comeback Burgerju v Tržiču. Nič 30, 200, 120. Ja, morda že pred osmo nekoga pokličem. Nič 30, 200, 120.

Trigger Finger, I Follow Rivers. Slabe 4 minute še manjkajo do 7:30. Gorenjsko jutro poslušate, Urška sem z vami. In ja, tudi po 7:30 nadaljujemo samo odlično glasbo, Vaja Kondios, Nejnanana, za dobro jutro, za pozitiven ponedeljek, še prej pa tudi tale.

0: Ja, za vse, ki se še počasi prebujate, ki ste še v posteli in razmišljate, ali bi vstal ali ne, jaz pravim, dejte, danes je pozitiven ponedeljek, Chris Norman z Midnight Lady, pa nam bo pričaral malce romantičnega vzdušja. Slabe 3 minute še manjkajo do 7:30, mi pogledamo, kaj je novega na Gorenjskem, pogledamo, kaj se dogaja na cestah, potem pa nadaljujemo z odlično glasbo. Ostanite.
1: Največji morski psi in skati so to poletje v Kranju. Brez kopalk, brez sončnih opeklin in popolnoma varno. Razstava Gospodari globin vas popelje med morske pse in skate Jadranskega morja. V mestni hiši do 23. avgusta. Vabi vas Gorenjski muzej.
2: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
3: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.

0: Kia, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu, ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj, tvoja postaja za Gorenjsko. Radio Kranj, lokalne novice za Kranj in okolico.
2: Mestna občina Kranj je skupaj z družbo GEN-I vzpostavila obsežen sistem sončnih elektrarn na javnih stavbah. Na strehah šol, vrtcev, športnih objektov in bazena so namestili naprave skupno močjo skoraj 2 megavata. Projekt je vreden približno 1,5 milijona evrov in ga pomembno sofinancirata država ter Evropska unija iz Evropskega mehanizma za okrevanje, pojasnjuje župan Matjaž Rakovec.
3: Trenutno jih imamo zdaj še na 11 javnih stavbah, na 7 osnovnih šolah, 2 vrtcih, na olimpijskem bazenu in pa na dvorani v stražišču. Skupna površina je 6300 kvadratnih metrov, proizvodna pa 2 megavata. Gre za deleč največjo energetsko naložbo v zgodovini zdaj občine, kar se tiče pridobivanja lastne električne energije. Skupna vrednost je 1,5 milijona brez DDV-ja, torej z DDV-jem dobrih 1,8 milijona. Je pa financirano, smo pridobili 700 tisoč nepovratnih evropskih in državnih sredstev, ostalo pa zasebni partner, GEN-I. Imeli smo pa sam nekaj malega lastnih sredstev za projektno dokumentacijo, nadzor in pa nadzor nad investicijo. In pa morali smo pač popraviti oziroma narediti novo ostrešje na 3 objektih, kar je pa seveda tudi v redu dobra preventiva za naprej.
2: Vseh 11 objektov s sončnimi elektrarnami bo vključenih v energetsko skupnost javnih porabnikov. Poleg objektov, ki bodo elektriko proizvajali, bodo v skupnost vključeni tudi številni drugi javni uporabniki, ki bodo proizvedeno energijo uporabljali za izvajanje svojih dejavnosti. Med njimi so športni objekti, krajevne skupnosti, zdravstvene ustanove ter enote vzgojno-izobraževalnih zavodov. Tako bodo od lokalno proizvedene energije med drugim imeli korist tudi drugi športni objekti, domovi krajevnih skupnosti, več osnovnih šol, vrtci, zobna poliklinika, zdravstveni dom, nujna medicinska pomoč, patronažna služba ter druge enote osnovnega zdravstva Gorenjske.
4: Po večini sončno bo danes, predvsem popoldne bo nastala kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 20, čez dan pa bomo namerili od 23 do 26, na Primorskem do 31 stopinj.
5: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
1: Zgodbe z Gorenjske in tvoji najljubši hiti. To je Radio Kranj, tvoja postaja za Gorenjsko. Sveže, hitro, prometno.
6: Ja, in v znamenju zastoje, v 2 minuti čez 7:30 sta zastoj pa na štajerski avtocesti od Lukovice proti ljubljanski obvoznici, pa na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno in tudi proti Ljubljani med Dragomerom in Kozarjami. Nekaj zastoja tudi na gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljani, slab kilometr dolg zastoj v tem trenutku, pa na gorenjski avtocesti zastoj tovornih vozil je tam v smeri Avstrije pred predorom Karavank. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Srečno!
1: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
6: Same odlične, Tomislav Bralič, Klapa in Trade, Vaja Kondioš, še prej pa Chris Norman, Midnight Lady.
1: Jutro na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

Samomore nosim ja v duši, še 15 minut manjka do 8. Dobro jutro, v Gorenjskem jutru, Urška vam delam družbo. 20. julij je danes, ponedeljek je, vreme nam v tem trenutku ni najbolj naklonjeno, ampak ne, sej se bo, ne, za vsakim dežjem posije. Tudi sonce, temperature pa so prav prijetne. Mi pa nadaljujemo naše druženje tudi dobrih 15 minut pred 8. z odlično glasbo. David Geta, One Republic, I don't wanna wait. Jaz tudi ne bom več dolgo čakala, da podelim pozitiven paket gorenjskega jutra. Današnji sponzor je Comeback Burger v Tržiču. Nič 30, 220, zakaj imate radi ponedeljke?

0: Gorensko popoldne. Z vami vsak dan od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje... Nobenih skrbi.
4: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
5: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
7: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
8: Električni avto za manj kot 18 tisočakov? Da, je mogoče. Pri Avto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17.700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
9: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
0: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: со задње новице.
1: Dobro jutro vošim Ulja Šekula. Španija je drugič v zgodovini osvojila naslov svetovne nogometne prvakinje. Zgodovinsko zmago so navijači proslavili na ulicah Madrida, kjer so se po zadnjem sodniškem žvižgu zbrale množice, medtem ko je Buenos Aires poraz Argentine spremljalo veliko razočaranje. V Španiji na trgu Cibeles so navijači z zastavami, petjem in ognjemeti proslavljali drugi naslov svetovnih prvakov. No, povsem drugačno je bilo torej vzdušje v Buenos Airesu, kjer pa je prišlo tudi do izgredov in spopadov s policijo. Aretirali so najmanj 15 izgrednikov, v intervenciji pa je bilo poškodovanih tudi 7 policistov. Hrvaška policija med tem preiskuje nočni napad na 2 Slovenca v Medulinu, stara 23 in 26 let. Kot poroča Glas Istre, se je napad zgodil na plaži ob gostinskem lokalu, eden od napadenih pa je utrpel hujše telesne poškodbe. Policija navaja, da naj bi bil v napad upleten njun znanec zaradi domnevno nerazrešenih sporov. Preiskava še poteka. Od Bonnie Tyler pa se bodo lahko poslovili tudi njeni oboževalci. 15. avgusta bo v Walesu potekala javna procesija s krsto, na katero vabijo vse, ki bi se radi legendarni pevki poklonili. 2 dni pozneje bo v Swansea še spominska slovesnost, medtem ko bo pogreb potekal v krogu družine in najbližjih prijateljev. Bonnie Tyler

0: Hitler je sicer svojim prepoznavnim glasom in številnimi uspešnicami zaznamovala svetovno glasbeno sceno ter navduševala več generacij poslušalcev. Danes bo bolj mešano na žaru, sprva nekaj ploh, čez dan pa bo dokaj sončno. Proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala še kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja, temperature pa od 23 do 27, na Goriškem in Slovenski Istri pa okoli 30 stopinj.
1: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.

0: sveže, hitro, prometno.
1: In 4 minute čez 8 na cestah še vedno v znamenju zastojev na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, na gorenjski avtocesti med Brnikom in Ljubljano na posameznih odsekih. Zastoj tovornih vozil pa še vedno na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Kilometer je dolg ta zastoj. Vozila pa stojijo tudi na voznem pasu, tako da seveda dodatno na previdnost ne bo odveč. Srečno.
0: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
1: Ponedeljek je 20. julij, športen vikend, vikend navijanja je za nami. Mal bomo tudi kakšno rekli o tem v tej uri. Pozitiven ponedeljek je nič 30, 200, 120. Zakaj imate radi ponedeljke? Zakaj so ponedeljki fajn? Pa tudi odlične glasbe, seveda tudi v tej uri ne bo manjkal. Irene Cara, Flashdance, What a Feeling. Dobro jutro.

Just give me a reason, 20 minut čez 8, dobro jutro v Gorenjskem jutru. Urška, vam delam družbo, no in dober razlog za veselje, za pester športni vikend, ki je za nami, so nam dali tudi naši športniki. Ja, Slovenci smo imeli kar nekaj razlogov za veselje. Zdaj, najbrž smo vsi gledali včeraj finale svetovnega prvenstva, ampak pred tem pa smo gledali tudi kolesarstvo, košarko in tudi odbojko. Pri odbojki, če začnemo, ne, slovenska moška reprezentanca redni del Lige narodov končala z 10 zmagami in le 2 porazoma. V Beogradu so naši dobili vse 4 tekme, za konec pa s 3-0 premagali še gostitelje Srbe. Zdaj, za naš podmladek, ne, spoh košarkarski, se nam ni treba bati, zakaj slovenska reprezentanca do 20 let je na domačem evropskem prvenstvu premagala Srbijo in postala bravo, bravo, bravo evropski prvak. Stožice so eksplodirale, fantje pa so dvignili pokal za večnost. In pa seveda zelo, zelo pogosta in zelo, zelo tekoča in vroča tema tudi kolesarstvo, tudi Pogačar blesti. Po 15 etapah tura ima 5 minut prednosti, se pa je te dni, ta vikend veliko govorilo tudi o odstopu Jonasa Vingegaarda. Pogačar je opozoril tudi na to, da je njegov padec lahko, da je na njegov padec lahko vplivala tudi močna dopinška kontrola ob 2 zjutraj. Skratka, od parketa do mrež in cest, do druge strani luže, športni vikend, ki je za nami, je bil vse prej kot dolgočasen. Naj bo vse prej kot dolgočasen tudi teden, ki je pred nami, pospremljen in opremljen tudi z dobro glasbo, ki je pri nas ne manjka. Še vedno pa vas sprašujem za 2 burgerja, pa za 2 pijači v, ja, kje, v comeback burgerju v Tržiču. Zakaj imate radi ponedeljke? 030, 200, 120.

0: Sunshine Ragged, slabi dve minuti še manjkata do pol devetih. Dobro jutro, dober dan.
1: Sveže, hitro, prometno.
0: Ja, na naših cestah pa pestro, previdno in potrpežljivo. Počena pneumatika leži na prehitevalnem pasu na ljubljanski južni obvoznici v smeri Malenc pri priključku Ljubljana center, takoj za koncem delovne zapore. Nič 80, 22, 55, če še kaj opazite. Drugače pa še zastoj, in sicer na gorenjski avtocesti od Brnika proti Ljubljani, pa na primorski avtocesti v smeri Kopra, Meduncem in Postojno, na štajerski avtocesti od Krtine proti ljubljanski obvoznici. Bo pa danes zaradi del predvidoma od 9. ure do 27. julija, torej do čez en teden, zaprt izvoz Kranjevzhod proti Ljubljani. Srečno, varno in previdno, mi tudi po pol deveti nadaljujemo z odlično glasbo. Ostanite.
2: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
3: Eventim.si.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Ega, a gremo na gorensko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
6: Na gorenski plaži so gorenske cene, fletno, poletno.
7: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
8: Lepo vas pozdravljam, Mojca Prosenc. V občini Gorenja vas Poljane so slovesno odprli in blagoslovili družinski park Lok. Novo pridobitev namenjeno druženju, rekreaciji, igri in sproščenemu preživljanju časa v naravi. Obiskovalcem so na voljo parkovni paviljon z informacijsko točko in gostinsko ponudbo, gozdni mrežni poligon, telovarnice na prostem, ribnik, sprehajalne poti, prostor za igro ob potoku, osrednji travnik za druženje ter številni kotički za raziskovanje narave in aktivno preživljanje prostega časa. Projekt je zasnovan kot razvojni modelni park, ki se bo v prihodnje še nadgrajeval. Načrtovani so razgledni stolp s kamero obskuro, ustvarjalne delavnice za otroke, nova igrala in dodatni igralni rekviziti. Ob odprtju so otroci vrtca Zala izdelovali prve ptičje hišice, s katerimi so simbolično prispevali k nadaljnemu razvoju parka. Posebna zanimivost parkovnega paviljona je digitaliziran lik gozdoveda, gozdnega vodnika Poljanske doline, ki obiskovalce prek animirane zgodbe seznanja s tematskimi potmi in naravnimi doživetji v občini. Predstavljena je bila tudi nova doživljajska pot Bunkerjada, gozdna olimpijada, ki nastaja v sodelovanju z zavodom Škratelc in bo povezovala območje Rupnikove linije z družinskim parkom Lok. Del slovesnosti je bila tudi zasaditev lipe, ki jo je občini podarilo čebelarsko društvo Blegoš v okviru vseslovenske pobude Čebelarske zveze Slovenije. Lipa kot simbol povezanosti, trajnostnega razvoja in spoštovanja naravne dediščine predstavlja trajen spomin na odprtje te pomembne pridobitve za lokalno skupnost. Park so začeli urejati leta 2023 z vzpostavitvijo telovadnice ob potoku ter mokriščnega ribnika z lesenimi stezami in klopcami, zdaj pa so ga nadgradili s paviljonom in mrežnim parkom. Občina je sredstva za izvedbo projekta pridobila na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, pri čemer je bila uspešna tudi pri črpanju sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost Evropske unije.
9: Danes bo bolj mešano na žaru, sprva nekaj ploh, čez dan pa bo dokaj sončno. Proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala še kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja, temperature pa od 23 do 27, na Goriškem in Slovenski Istri pa okoli 30 stopinj.
10: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kolandija, družinam prijazno središče. Supernova.
11: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.

Najbolj si mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Pravi

0: Brotherhood of Men, Save Your Kisses for Me. Še dobrih 15 jih manjka do 9. Gorenjsko jutro poslušate. Urška, vam delam družbo. No in zdaj pozor, pozor, vsi, ki ste poslali SMS na 030-200-120 in odgovorili na vprašanje, zakaj so ponedeljki fajn. V tem trenutku nekoga kličem.
1: Vsem.
0: Dobro jutro, kdo je na drugi strani? Tukaj je Urška Metka. Z Gorenjskega jutra.
1: Ja, vem, poslušam.
0: Metka, pozdravljeni. Zakaj imate radi ponedeljke in kako bo tale še posebej prazničen?
1: Ja, zaradi tega, ker je nov začetek tedna, ker se podajaš vsak dan kaj druga, a ne? Zame pa zato, ko imamo obletnico rojstva.
0: Imate rojstni dan danes tudi?
1: Ja.
0: Metka, vse najboljše, ne? Potem pa je tale pozitiven paket ponedeljkov Gorenjskega jutra za vas. Kakšen je vaš idealen poletni večer, če ga še malo pišete?
1: Od zunaj, če ni prevroče, fletan v senčki ali pa na terasi. Pa s kakšno debata, s kakšno sosedo ali pa sosedam.
0: Pa tudi mogoče, a ne, kje v Tržiču, v Atriju, v Comeback burgerju, a imate radi tudi burgerje, pa tudi, kaj dobrega za popiti še zraven.
1: Tako je.
0: Ja, Metka, potem pa vse najboljše za vaš rojstni dan. Dobili ste pa kar dva burgerja, pa dve pijači. Tako da, ja, boste imeli še kakšen zelo, zelo poseben poleten večera, ne?
1: Možem šla.
0: Lepo praznujte danes. In,
1: ja, hvala, Urška.
0: Tale paket je vaš. A imate kakšno glasbeno željo, mogoče, ko imate rojstni dan?
1: Zbog jedne divne crne žene.
0: Metka, samo za vas, zbog jedne divne črne žene. Uživajte.

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
0: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Radio Kran. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Policija na območju Vuhreda išče osumljenca umora. Po podatkih celjskih policistov gre za 39-letnega državljana Bosne, ki je pobegnil in naj bi bil nevaren ter nepredvidljiv. Policija opozarja, naj se mu ljudje ne približujejo, ampak naj se umaknejo na varno in pokličejo na številko 113. Osumljenec je sicer visok okoli 2 metra in oblečen v temna oblačila. Včerajšnji dan pa je prinesel veliko športnih razlogov za slavje. Španci so v finalu svetovnega prvenstva po podaljšku z 1-0 premagali Argentino. Odločilni zadetek je v 107. minuti dosegel Ferran Torres. Za Španijo je to drugi naslov svetovnih prvakov po letu 2010. Veliko slavje pa je bilo tudi doma. Slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let je v polnih Stožicah osvojila naslov evropskih prvakov. Mladi Slovenci so v finalu prepričljivo premagali Srbijo s 84-65 in prvenstvo končali brez poraza. Uspešen slovenski dan pa so dopolnili še mladi rokometaši. Reprezentanca do 20 let je na evropskem prvenstvu premagala Dansko in osvojila bron. Novi Loto milijonar pa prihaja zraven na Koroškem. Tam je bila vplačana dobitna kombinacija za šestico vredna več kot 526 tisoč evrov. Dobitnik še ni znan, listek pa je vplačal na prodajnem mestu Trafika 3-2 na Koroški cesti.
2: Dostava hrane to go.
3: Tako hitro.
2: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
1: Prva, nekaj ploh, čez dan pa bo dokaj sončno. Proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala še kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, temperature pa od 23 do 27, na Goriškem in Slovenski Istri pa okoli 30 stopinj.
4: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
5: Bosch motor, 750 vatov baterije, subvencija do 500 evrov.
4: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
5: A2U Šenčur,

0: sveže, hitro, prometno.
1: In prvi z vami tudi na cestah, 9:03 so na cestah, pa pozor, prometna nesreča ovira promet na Gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane. Malo za priključkom Vodice, kot poročate, pred overo je nastal tudi krajši zastoj. Zastoj še na Štajerski avtocesti, od Krtine proti Ljubljanski obvoznici pa na Primorski avtocesti v smeri Kopra, med priključkoma Unec in Postojna, na Ljubljanski zahodnji obvoznici od Koses proti Kozarjam in seveda na prej potem tudi po Primorski avtocesti proti Vrhniki. Dober kilometer dolg zastoj tovornih vozil na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije, pred predorom Karavanke, vozila tam stojijo tudi na voznem pasu, tako da previdno v vseh zastojih ne pozabite na reševalni pas. No, zaradi del pa bo na Gorenjski avtocesti od danes pa do predvidoma 27. julija, torej en teden, zaprti izvoz Kran vzhod proti Ljubljani. Še en radar ste sporočili, ta je na relaciji med vode Kran na Drulovki v živi meji je dobro skrit, kot poročate. Srečno.
0: Družbo vam danes dela Urška Benedik.
1: Ja, in tudi v tej uri bom poskrbela za samo dobro glasbo, mal se bomo ozrli tudi v nebo, pogledali, kaj prinaša nov teden, kdo mora biti še posebej na preži, kdo vas se lahko tudi ta teden mal sprosti, kljub temu, da morda ni na dopustu. Zdaj, kjerkoli že ste, karkoli počnete, pa še odlična glasba. Rock and Band, ostani še minuto, Kelly Clarkson, Because of You, še prej pa Fugees in Killing Me Softly. Dobro jutro.

Ostajamo več kot minuto in nadaljujemo z odlično glasbo, kot pravi rock and band. Ostani še minuto, 15 minut čez deveto. Urška, vam delam družbo, ponedeljek je 20. julij in ker je ponedeljek, ne, se spodobi, da tudi malo pogledamo zdaj, kaj za ta teden pravijo zvezde. Ja, najbolj izpostavljeni, ne, v tem tednu so, oziroma najbolj naprežji morajo biti levi, device in pa ribe. Levi boste proti koncu tedna dobili več energije in samozavesti, skratka, v tem tednu prihaja vaših 5 minut, ki jih, ne, če znate, če lahko, jih le podaljšajte. Device, ne, če greste na dopust, še enkrat preverite dokumente, rezervacije in zavarovanje, ne, če se zdaj le odpravljate, če ste se usedli v avto, imamo to, ne, to so recimo tiste tri najpomembnejše stvari, ki jih morate našteti, že veste, katere so to. Ribe pa pozor ob vodi, malo bolj pazite na telefon, denarnico in pa osebne stvari, to naj bo vaše vodilo skozi ta teden. Za ostala znamenja pa velja, da bo teden dober za iskrene pogovore in praktične odločitve, pa tudi malo več previdnosti pri popotovanjih, denarju in organizaciji. Skratka, srečno, varno, previdno, kamorkoli se v tem trenutku odpravljate, na cestah v naših koncih še vedno prometna nesreča, ki ovira promet na Gorenjski avtocesti v smeri Ljubljane, malo za priključkom Vodice, tam pričakujte tudi zastoj. Kjerkoli pa že ste, karkoli počnete, zraven paše odlična glasba.

0: Yeah. Alvaro Soler, Sofia, še dve minuti manjkata do pol desetih. Ja, na tole bomo zamigali, zaplesali po pol deseti. Billy Joel, My Life. Naj bo tudi tole vodilo skozi nov teden, ki je pred nami. V nadaljevanju preverimo, kaj je novega na Gorenjskem, preverimo, kakšno je stanje na cestah, potem pa več dobre glasbe sledi. Ostanite.
1: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
2: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
3: Karte, eventim.si.
4: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27.900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Avto.gr Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.
5: Radio Kran. Lokalne novice za Kran in okolico.
6: V vaši družbi sem Mojca Prosenc. Ljudska univerza Kran je v programu medgeneracijskega sodelovanja v mesecu juliju pripravila 16 različnih aktivnosti. Ves mesec bodo, kot že zadnjih 10 let, izvajali tudi počitniške aktivnosti za otroke. Direktorica Ljudske univerze Mateja Šmit sicer izpostavlja naslednje dogodke.
7: Izmed tedenskih aktivnosti izpostavljamo vsak ponedeljek ob 10. uri hormonska joga, družinsko kvačkanje in tečaj bridža, ob 16.45 uri pa tehnika om chanting. Vsak torek ob 9. uri družabne igre za fit možgane, ob 16. uri pa igrajmo se družabne igre. Vsak četrtek ob 10. uri skodelica branja in vsak petek ob 9.30 uri ljudsko petje. Tudi pomoč pri uporabi pametnih telefonov bo v mesecu juliju na voljo, in sicer v sredo 29. julija ob 9. uri. Na tem mestu pa izpostavljamo oziroma vabimo še na refleksno masažo obraza, ki bo v ponedeljek 27. julija ob 9. uri. Celoten program si seveda lahko ogledate na naši spletni strani in na več lokacijah po Kranju so na voljo tudi zgibanke. Za prijavo na aktivnosti vas vabimo, da uporabite e-prijavo. Povezavo najdete na internetni strani Ljudske univerze Kranj in tudi v zloženkah. So pa prijave obvezne, tako da, če ne gre z e-prijavo, pa lahko tudi na e-naslov mck-prijava@luniverza.si ali po telefonu na 04-280-48-25. Lahko pa se oglasite tudi osebno v medgeneracijskem centru in se pogovorite, katere aktivnosti vas zanimajo.
8: Prva, nekaj ploh, čez dan pa bo dokaj sončno. Proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala še kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, temperature pa od 23 do 27, na Goriškem in v Slovenski Istri pa okoli 30 stopinj.
5: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
9: Veže, hitro, prometno.
0: Prvi z vami tudi na cestah, stanje pa takole, prometna nesreča ovira promet, in sicer na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Vrhnika in Logatec. Tam je pravzaprav okvara vozila, tam je tudi zaprt počasni pas. Zastoji pa na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Unec in Postojna, pa na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Vrhniki. Dober kilometer dolg zastoj še vedno na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije, tam je zastoj tovornih vozil pred predorom Karavanke, vozila pa stojijo tudi na voznem pasu, tako da vsekakor previdno in potrpežljivo. Nič 80, 22, 55, pa če še kaj opazite, srečno.
9: Prihaj. prihaja še več tvojih najljubših hitov.
0: Točno tako, Gorenci in Gorenke, uživajte v dobri glasbi še naprej.
9: Poletno jutro na Gorenskem, z veliko glasbe in manj govora.

0: Miracle of Love, Eurythmics, še 11 jih manjka do 10. Gorenjsko jutro je bilo tole in takole ja se je jutro prevesilo v dopoldne. Urška Benedik sem se družila z vami. Imejte še naprej en čudovit ponedeljek, ostanite v naši družbi še naprej. Pripravili smo zanimiv program, samo odlično glasbo in pa seveda poslušajte nas tudi jutri v Gorenjskem jutru, ko bo z vami ja, naš radijski kolega Tilen Lotrič. Lepo nedeljek še naprej in se tudi mi še poslušamo.
1: Prideš na kavo?
2: Takoj, kam?
1: V grad Kiselštajn.
2: V grad? Na kavo?
1: Ne samo zaradi kave.
3: Zaradi zgodb, ki jih skriva.
2: Razstava Prideš na kavo. V Gorenjskem muzeju v gradu Kiselštajn razkriva, kako je kava skozi stoletja povezovala ljudi. Pridi na razstavo in si pripravi svojo kavo.
4: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
5: No kaj?
4: Čistilna naprava.
6: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
7: Vodateh.si.
8: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
9: Poslušaš Gorenjsko jutro. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Variabilo jutro na Radiu Kran. Radio Kran. To so zadnje novice.
1: Dobar dan, voščim Ula Šegula. Policija na območju Vuhreda išče 39-letnika osumljenega umora. Kot so sporočili celjski policisti, je moški, sicer iz Bosne, po dejanju pobegnil, zato opozarjajo, da gre za nevarno in nepredvidljivo osebo. Ob morebitnem srečanju naj se mu ljudje ne približujejo, ampak naj se umaknejo na varno in pokličajo na številko 113. Osumljenec je sicer visok okoli 2 metra in oblečen v temna oblačila. Zaplet okoli imenovanja Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel pa še nima dokončnega epiloga. Premier Janša sicer pravi, da je saga končana, saj da je bil postopek vprašljiv. Zaplet se vrti okoli vprašanja, kdo bi moral potrditi oziroma poslati predlog za njeno imenovanje. Na zunanjem ministrstvu menijo, da bi morala nominacijo potrditi vlada, ne pa generalna sekretarka ministrstva. Slovenija naj bi zato Brusel obvestila, da aktualna vlada imenovanja Fajonove ne podpira. Zdaj je vprašanje, ali bo Evropska unija slovenske pomisleke tudi upoštevala. Vozniki pa bomo jutri za gorivo najverjetneje plačali več. Po ocenah financ naj bi se liter 95-oktanskega bencina podražil za nekaj več kot 5 centov, dizel pa bi lahko poskočil za okoli 13 centov na liter. Razlog so višje cene nafte na mednarodnih trgih, predvsem zaradi novih napetosti med ZDA in Iranom. Končna cena je odvisna tudi od morebitnega ukrepanja vlade pri dajatvah. Več bo znanega čez nekaj ur. Začeli smo bolj oblačno, z nekaj plohami, čez dan pa bo dokaj sončno. No, proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala še kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja, živo srebro pa se bo gibalo med 23 in 27 stopinjami, le na Goriškem in v Slovenski Istri bomo namerili okoli 30 stopinj.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zastoji so na zahodni ljubljanski obvoznici od Koses mimo Kozari proti Vrhniki in strpno tudi na Štajerski avtocesti med Tepanjem in Golim rebrom proti Ljubljani. Počasi gre še na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pa na podravski avtocesti pred Gruškovjem proti Hrvaški. Zastoj tovornih vozil je še vedno na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri Avstrije. Vozila stojijo tudi na voznem pasu, zato vozite previdno. Zastoje pa beležimo še na cestah Šmarje, Koper in Lesce, Bled.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
3: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.

0: Mandela Žiga.
1: Lepo pozdravljeni na Radiu Kran v temle dopoldnevu, ponedeljkovem, sredi julija smo, ampak današnji dan pa prizanese vsem tistim, ki ne marajo vročine. Tudi taki dnevi so, tako kot po zimi, ko je včasih tudi precej toplo, pa načeloma ne bi smelo biti. Ampak vse je prav tako, kot je, mi gremo tudi tako, kot je prav naprej.
0: Info točka.
1: V infotočki bom tudi danes z vami Žiga, Radio Kran poslušate in danes bomo najprej začeli z novo kolesarsko povezavo med Bledom in Bohinjem, ki so jo uradno odprli prejšnji teden. Nekaj zanimivosti, kako je dolga, kje poteka in kaj vse morajo sicer še postoriti, nekaj malenkosti je odprtih, pa seveda kako zadovoljen je bil župan Bohinja. V nadaljevanju bomo šli tudi v Šenčur, kjer bo med 2. in 7. oktobrom potekalo Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu, občina pa že zdaj vabi lokalna društva in organizacije ter podjetnike k sodelovanju pri tem dogodku. V Kranju pa so prejšnji teden odprli odsek ceste med cesto Talcev in cesto 1. maja. Nekaj glasbe damo takole za dopoldansko ogrevanje in lep štart v nadaljevanje, potem se pa zopet slišimo.

0: prva v tej uri je bila tale iz 80-ih, Maniac, dobrodan nazaj v infotočki, Žiga sem z vami. Prejšnji teden so uradno odprli kolesarsko povezavo med Bledom in Bohinjem. Ta večinoma poteka ločeno od motornega prometa, povezava pa velja za eno najlepših v državi. Na blejski strani je še zaprt del ceste, na bohinjski pa na enem delu manjka del zaščitnih mrež, ampak sicer je pa že kolesarska povezava prevozna in tudi kolesarji jo že uporabljajo. Ampak, povejmo še to, povezava med Bledom in Bohinjsko Bistrico meri približno 20 km, domačinom pa sedaj ponuja boljše možnosti za vsakodnevno mobilnost s kolesom, pa tudi rekreacijo, tistim, ki pa pridejo v Bled, na Bled ali v Bohinj na obisk ali pa na počitnice, pa jim omogoča, da Bled Bohinj in dolino Save Bohinjke doživijo precej bolj prijetno in precej bolj koristno. Če k tej kolesarski povezavi prištejemo še obstoječo kolesarsko pot od Bohinjske Bistrice pa vse do Blejskega oziroma Bohinjskega jezera, dobimo 28 km dolgo neprekinjeno povezavo med Blejskim in Bohinjskim jezerom in župan Bohinja Jože Sodja je bil vidno zadovoljen ob odprtju.
1: Nova kolesarska povezava je pomembna pridobitev za razvoj naših krajev. Povezuje dva izjemna turistična kraja in obiskovalcem omogoča, da našo čudovito naravo doživijo na mirnejši, varnejši in okolju prijaznejši način.
0: Vidno oziroma slišno zadovoljen župan Bohinja Jože Sodja, no oči pa sicer malce bode en del poti, kjer še ni postavljenih zaščitnih mrež za zaščito proti morebitnemu padajočemu kamenju. Zaščitne mreže bi morale namreč stati na zemljišču, ki je v lasti Ljubljanske nadškofije. Menda pa se bo tudi to zdaj uredilo. Je pa zanimivo, kako pod prejšnjo vlado Ljubljanska nadškofija nikakor ni želela priti nasproti in dovoliti postavitev mrež na njihovi zemlji. Zdaj pa bo menda šlo. Pa ravno Ljubljanska nadškofija in tudi ostale, ki rade učijo, da Bog vse vidi in vse enako obravnava.

Nedžunav na Radio Kranj, vi pa poslušate Info točko, dobr dan, nadaljujemo v Kranju. Mestna občina Kranj nadaljuje z obsežnimi prenovami cest na območju Toplarne na Planini, je pa konec prejšnjega tedna promet stekel po obnovljenem odseku ceste med cesto Talcev in cesto 1. maja, to je mimo pokopališča oziroma osnovne šole Jakoba Aljaža. No, že lani je mestna občina Kranj tam uredila novo krožišče, poleg stanovanjskih blokov, tudi parkirišče za tamkajšnje stanovalce, pa tudi povezavo med Toplarno in glavno cesto v Kranj oziroma Škofjo Loko mimo nakupovalnega središča. Avgusta pa bodo tam za zadnji del obsežnega projekta še enkrat zakopali stroji, sledi namreč obnova ceste od novega krožišča do ceste 1. maja. Dela pa bodo potekala v fazah, to pa zato, da bodo tamkajšnji stanovalci do svojih stanovanj lahko dostopali z avtomobili.

Saša je bil tole in pa I Feel Lonely na radiju Kran. Dobar dan oziroma lepo dobro dopoldne, ne prevroče danes in priznajmo si paše. Paše pa tudi to, da bo v Sloveniji, natančneje v Šenčurju, letos potekal kar zelo pomemben del evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu. Med 2. in 7. oktobrom bo Šenčur gostil cilj vseh etap. In občina zato vabi lokalna društva, organizacije, podjetnike, obrtnike, gostince in druge ponudnike. Za svojo ponudbo, dejavnostjo ali programom so ustvarjajo dogajanje evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu. Cilj je, da obiskovalcem iz Slovenije in tujine pokažemo, kaj vse Šenčur ponuja. In tisti, ki imate kaj pokazati in ste iz občine Šenčur, lahko do 31. julija oddate informativno namero za sodelovanje. V njej enostavno navedete, kdo ste, svoje podatke napišete in kratek opis vaše ponudbe ali programa, torej ali gre za profitno ali neprofitno dejavnost, seveda vaše prostorske potrebe in število sodelujočih pa morebitne tehnične zahteve. Namero potem pošljete na spletni naslov občina afna šenčur oziroma sencur.si. Sicer pa več informacij lahko izveste tudi na spletni strani občine Šenčur, tam je namreč objavljen ravno kar povzet poziv.

0: Na Radio Kran poglejmo še, kaj vse nas čaka v nadaljevanju današnjega dne. Nekaj po 11. uri v oddaji Puls dneva bomo danes popolnoma kontra vremenu. Govorili bomo namreč o tem, kako varno je preživeti vroče poletne dni. Prav je, da to govorimo sedaj, ko ni prevroče, da se pripravimo na takrat, ko bo. Naša sogovornica pa bo doktorica Nives Letnar Žbogar z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Kako varno je preživeti vroče poletne dni med 11. in 12. Vodaj naš kraj za nazaj, nekaj po 12. bomo danes kolegico Urško, ki oddajo pripravlja, poslali v zgodovino 20. julija, torej v zgodovino današnjega dne. Urška pa potem pobrska po zanimivostih, ki so se zgodile na današnji dan in jih prinese nazaj. Spotoma pa tudi kakšno zanimivo zgodbo, ki ste jo včasih ali pa so jo včasih naši stari dedki ali babice lahko brali v starih cajtengih. Zanimivo je, kako so vse te zgodbe tudi danes lahko še zelo aktualne. Več pa po 12. oddaj naš kraj za nazaj. Gorenjski mozaik pripravljamo tudi danes, to je naša dnevna informativna oddaja ob 13. uri 30 minut popovdne, od 14. dalje pa smo z vami v sproščenem gorenjskem popovdnevu.
1: To je bila Info.na Radiu Kranj.

0: Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: Gorenjsko popoldne, z vami vsak dan, od 14. do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič in vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
5: Počas, vse se da naučit.
6: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
7: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
8: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezkrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
1: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
11: Občina Šenčur bo, kot smo že poročali, gostila največji kolesarski dogodek v Sloveniji. Del evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu, ki bo med 2. in 7. oktobrom letos združilo več kot 800 kolesark in kolesarjev iz več kot 50 držav. Dogodek prinaša izjemno priložnost za promocijo občine, lokalnih ponudnikov, društev podjetnikov ter za predstavitev tamkajšnje gostinske, turistične in druge ponudbe številnim domačim in tujim obiskovalcem. Da bi se na dogodek pravočasno in usklajeno pripravili, je župan Cedil Kozjek imenoval ožji koordinacijski svet, ki ga vodi podžupan Aleš Perič Močnik. Leta je za zainteresirane občane, organizacije in društva že pripravil predstavitveni sestanek. O tem kakšen je bil odziv občanov in kaj so se na tem sestanku dogovorili, pa več Perič Močnik.
12: Moramo reči, da se je dogodko udeležilo veliko posameznikov, društev in s tem so pokazali, da je zanimanje za evropsko prvenstvo veliko. So bili pa različna področja od športnih društev, kulturnih, predsedniki krajevnih skupnosti, lokalni gostinci, vrtniki in podjetniki, tako da je bilo začutiti neko pozitivno vzdušje glede evropskega prvenstva. Seveda ste pa vsi zavedamo, da je to res velika zadeva, zato bodo prihajajoči meseci zelo aktivni, kajti dogovorili smo se, da damo prednost pri dogodku lokalnim temam, lokalnim ponudnikom, tako da je do 25.7. odprt nekakšen informativni poziv vsem društvom občanom, da sporočijo svoje želje, ideje in področja, ki bi se predstavljali. Občina Šenčur bo kasnejš zbrala to in naredila konkreten plan, kako se bo lokalna skupnost dejansko predstavljala na tem evropskem prvenstvu. Kajti moramo vedeti, da vse je Kolesarska zveza Slovenija glavni organizator, tako da mi bomo poskrbeli, da jim bomo suport z prostovoljci, reditelji in z drugimi službami, sami občani pa društva pa bodo imeli možnost v teh navijaških conah predstaviti svoje aktivnosti pa dejavnosti, seveda pa tudi ponuditi lokalne pridelke, znamenitosti in te stvari. Tako da ta sestanek je bil namenjen predstavitvi samega evropskega prvenstva. Moramo vedeti, da bodo prav vsi cilji dirke v Šenčurju. Konkretno je to 14 dirk. Imamo tudi nekaj štartov, vendar sicer tiste kraljeve etape bodo štarte v Ljubljani, Šenčur pa bo gostil vse cilje, tako da smo jim predstavili konkreten program dirk, kaj pomeni to za občane, kako bo organizirana šola, kajti vemo, da je prizorišče v športnem parku oziroma ob športnem parku, tako da zaenkrat smo vsem zainteresiran podeliti tiste informacije, ki so preverjene in dostopne. Seveda pa moramo vedeti, da je organizacija zdaj v polnem teku in da se stvari dnevno usklajujejo pa usmerjajo.
13: Začeli smo bolj oblačno z nekaj plohami, čez dan pa bo dokaj sončno. No, proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala še kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, živo srebro pa se bo gibalo med 23 in 27 stopinjami, le na Goriškem in v Slovenski Istri bomo namerili okoli 30 stopinj.
14: Supernova, supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija. Supernova.
1: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
13: Zastoji so na zahodni ljubljanski obvoznici od Koses mimo Kozari proti Vrhniki, strpno tudi na Štajerski avtocesti med Tepanjem in Golim rebrom proti Ljubljani. Počasi gre še na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pa na Podravski avtocesti pred Gruškovjem proti Hrvaški. Zastoj tovornih vozil je še vedno na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri Avstrije. Vozila stojijo tudi na voznem pasu, zato vozite previdno. Zastoje pa beležimo še na cestah Šmarje, Koper in Lesce Bled.
1: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u. Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
15: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
16: Radio Kran. Tvoji najljubši poletni hiti.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Vruće cine u salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 eurov i Suzuki S-Cross že od 20.990 eurov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in iskoristite vruće cine vozil Suzuki. Vabljeni!
1: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
1: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno, poletno.
3: Oh, poletje. Poletje. Poletje. Radio Kranj.

0: Rock Run. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Policija po nočnem umoru v Vuhredu intenzivno išče 39-letnega moškega, osumljenega, da je z nožem ubil svojo 36-letno partnerko. Ženska je zaradi hudih poškodb umrla na kraju dogodka. Policisti pri iskanju sodelujejo z več enotami, vodniki službenih psov in dronom. Ker gre po njihovih navedbah za nevarnega in nepredvidljivega moškega, ljudi pozivajo, naj se mu ne približujejo, ampak ob morebitnem srečanju takoj pokličajo na številko 113. Španija je za naslov svetovnih nogometnih prvakov prejela tudi rekordno denarno nagrado. FIFA bo zmagovalcem prvenstva izplačala 50 milijonov dolarjev oziroma skoraj 44 milijonov evrov. Argentina pa bo kot finalistka prejela približno 29 milijonov evrov. Letošnje prvenstvo je bilo sicer največje doslej, saj je prvič nastopilo 48 reprezentanc. FIFA pa je med ekipe razdelila skupaj 655 milijonov. No, po včerajšnjem velikem finalu pa ni bilo govora samo o nogometu. Španija je sicer slavila drugi naslov prvakov, a je pozornost po tekmi pritegnilo tudi dogajanje ob podelitvi pokala. Ameriškega predsednika Trumpa so ob prihodu na igrišče spremljali žvižgi dela občinstva. Med slavjem španske reprezentance je ostal pred kamerami in se vključil v praznovanje, pa čeprav ga je predsednik FIFA Gianni Infantino pozval, naj se umakne. Finale je imel tako dva obraza, za Špance zlato slavje, za Trumpa pa hladen tuš z nogometnih tribun.
2: Dostava hrane to go.
3: Tako hitro.
2: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
1: Začeli smo bolj oblačno, z nekaj plohami, čez dan pa bo dokaj sončno. No, proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala še kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na primorskem šibka burja, živo srebro pa se bo gibalo med 23 in 27 stopinjami, le na Goriškem in v Slovenski Istri bomo namerili okoli 30 stopinj.
3: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
4: Bosch motor. 750 vatov baterije. Subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
5: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Zaradi prometne nesreče je promet oviran na zahodni ljubljanski obvoznici med Kosezami in Brdom proti Kozarjem. Zastoji pa so na gorenjski avtocesti od Šmartnega proti Ljubljani, pa naprej na zahodni ljubljanski obvoznici od Koses mimo Kozari proti Vrhniki. Zastoji tudi na južni obvoznici od Viča proti Kozarjem in Vrhniki, občasno ob tem zapirajo še predor Šentvid. Počasi gre še na Štajerski avtocesti med Tepanjem in Golim rebrom proti Ljubljani, pa na Primorki med Uncem in Postojno proti Kopru, tudi na Podravki pred Gruškovjem proti Hrvaški. Zastoj tovorni vozili je še vedno na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri Avstrije in na cestah Šmarje Koper ter Lesce Bled.
5: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
6: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
7: Morje.
5: Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Kranj. To je Puls dneva na Radiu Kranj.
8: Dragi Gorenci, želim vam en lep dober dan.

Ja, David Logar sem z vami na frekvencah Radia Kran in poslušate oddajo Puls dneva. Ja, danes se bomo dotaknili teme, ki je v vročih poletnih dneh pomembna prav za vse nas. Govorili bomo o visokih temperaturah in o tem, kako lahko vročina vpliva na naše zdravje. Ja, poletje imamo seveda radi, eni zaradi sonca, drugi zaradi dopustov, morja, izletov in pa seveda dolgih večerov. Ko pa temperature več dni zapored ustrajajo zelo, zelo visoko, lahko vročina za naše telo predstavlja en zelo velik napor. Ko se torej pravočasno pripraviti na vročinske valove? Preverali bomo tudi, kdaj je najprimernejši čas za sprehod, šport ali delo na vrtu. Z nami bo Nives Letner Žbogar, zdravnica specialistka z Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki bo predstavila najbolj praktične nasvete za varnejše preživljanje vročih poletnih dni. Vsem tem v naslednjih minutah, tako da ostanite v moji družbi, zdaj pa se prepustimo nekaj odlični glasbi.

0: Gorenci in Gorenke, en prav lep pozdrav nazaj. Ja, David Logar sem še vedno z vami na frekvencah Radia Kran, poslušate pa oddajo Puls dneva. Danes govorimo o tem, kako varno je preživeti vroče poletne dni. Z mano je Nives Letnar-Žbogar, zdravnica specialistka z Nacionalnega inštituta za javno zdravje. Doktorica Nives, začniva pri osnovnem vprašanju, zakaj so lahko vroči dnevi za naše zdravje tako obremenjujoči?
1: Naše telo mora poleg drugih funkcij vzdrževati tudi konstantno telesno temperaturo. So možna sicer malo nihanja, malo gordol, ampak neka temperatura telesa mora biti zagotovljena, da lahko telo normalno funkcionira. Zato se, če je nizka temperatura ali če je visoka temperatura, se naše telo bori za vzdrževanje te temperature, ki je pomembna za delovanje, in to zna predstavljati velik napor. Odvisno, kakšna so odstopanja, tak je potem tudi napor našega telesa potreben, da vzdržuje to konstantno temperaturo. Zdaj, pri tem vzdrževanju te temperature so potrebni različni organi v našem telesu, ni to samo stvar enega organa. Sodelujejo srce, žile, koža, pljuča, ledvica in seveda tudi ostali organi so pri tem udeleženi v neki povezani vlogi. Posebej je ta napor velik, če se niti po noči temperatura ne spusti na sprejemljivo raven, ker potem se telo nima časa, da se regenerira. In to pomeni, da je potreben še večji napor za vzdrževanje te konstantne temperature, pri kateri naše srce, možgani in ostali organi lahko normalno delujejo.
0: Torej, vročina ni samo stvar tega, da nam je nekoliko neprijetno ali pa, da se malo bolj potimo. No, kdo pa je v času visokih temperatur najbolj ogrožen in zakaj moramo biti na te skupine še posebej pozorni?
1: Posebej občutljivi so otroci, starejši, prvi, ker še nimajo tako razvitega mehanizma za regulacijo te temperature in delovanje posameznih organov, starejši pa, ker jim ta funkcija že upada. Nosečnice so še v posebnem položaju, ker tudi teže vzdržujejo to temperaturo. Potem so pa tukaj še kronični bolniki, ki imajo prizadet ali pa okvarjen eden organ in to tudi vpliva na vzdrževanje te temperature, teže ta organ deluje, zato so ti tudi bolj občutljivi. Tudi jemanje zdravil lahko vpliva na sposobnost regulacije telesne temperature. Potem so pa, mogoče ne bi rekla bolj občutljivi, ampak bolj izpostavljeni in zaradi tega morajo vlagati še večje napore, vsi tisti, ki so izpostavljeni visoke temperaturi, to so mogoče delavci na prostem, športniki, lahko tudi kakšni bolj zagnani rekreativci, brezdomci, tisti, ki imajo slabše bivalne pogoje glede temperatura, ne so ti prostori bolj vroči, teže se jih prezrači. In morda tudi tisti, ki živijo v res takih pravih mestnih okoljih, ki lahko predstavljajo toplotne otoke. Skratka, če povzamem, bi lahko rekla, vsi smo občutljivi na visoke temperature, še posebej pa tisti, ki imajo ali oslabljeno telesno obrambo, ali pa tisti, ki so bolj izpostavljeni visokim temperaturam, pa naj bo to zunaj ali znotraj v prostoru. To naše telo ne razlikuje, aj ta temperatura zunaj ali notri.
0: Tako da pazimo drug na drugega, no mi pa gremo zdaj naprej z odlično glasbo. Ko pa se vrnemo, pa bomo preverili, katere pijače so v vročini najbolj priporočljive in katerim se je najbolj izogibati. In kdaj je tudi najprimernejši čas za šport, sprehod ali delo na vrtu v teh res vročih poletnih dneh. Tako da, ostanite v moji družbi na Radiu Kran, zdaj pa uživajte ob odlični glasbi.

0: En lep pozdrav nazaj na Radio Kran. Ja, David Logar vam delam družbo v oddaji Puls dneva, kjer danes doktorico Nives Letnaržbogar z Nacionalnega inštituta za javno zdravje govoriva o varnem ravnanju v vročih poletnih dneh. Ja, vsi vemo, da je hidracija poleti zelo, zelo pomembna, ampak ni pa vseeno s čim, kaj si možajo. Doktorica Nives, katere pijače so v vročih dneh najbolj priporočljive in katerim se je najbolje izogibati?
1: Najbolje, da pijemo vodo. Ta je za nas najbolj zdrava. Je pa res, da pri izrazitem potenju izgubljamo tudi elektrolite. Tako da v takem primeru bi bila voda z dodatkom soli ali pa nekaj izotonične raztopine tudi lahko zelo primerne. Če ne pojemo dovolj druge hrane, tudi če je ta tekočina nekoliko sladka, tudi ni problem. Samo ne smemo, ni dobro, da preveč energije vnesemo v telo, če jo potem ne porabimo. Vsekakor pa ne priporočamo, odsvetujemo, ne samo da ne priporočamo, odsvetujemo pitje alkohola, energijskih pijač, kave ali čajev pravih čajev v velikih količinah, sladkanih pijač, ker vse te sicer alkohol, a ne lahko tudi vpliva na delovanje centralnega živčnega sistema, ostale pijače pa tudi povečajo izločanje tekočine iz telesa.
0: Ja, voda je torej še vedno najboljša in pa najbolj preprosta izbira. Ja, poletje pa nas seveda tudi vabi ven. Nekdo se odpravi na sprehod, drugi na kolo ali tek, nekateri pa morajo tudi v največji vročini opraviti delo okoli hiše ali pa na vrtu. Zato me zanima, kdaj je v vročih dneh najbolje opravljati fizične aktivnosti ali pa delo na vrtu?
1: Vse te aktivnosti, ki ste jih naštel, v bistvu povečajo tvorbo toplote v našem telesu. Zato je dobro, da se jih v teh toplih časih, če je možno, se jim izognemo, prestavimo na kasnejše obdobje ali pa jih mogoče že prej opravimo. Če pa se jim ne moremo izogniti oziroma tistim, ki se pa ne moremo, potem pa svetujemo, da te aktivnosti opravimo v času, ko niso visoke temperature zunaj. Torej bi rekli zjutraj ali zvečer. Če kljub temu moramo preko dneva opraviti, pa vmes svetujemo, da se pač to opravi, ampak da se naredi pogoste postanke, ko se telo ohladi. Tako da ga sproti poskušamo ohlajati, gremo ven, notri, ne preobremenimo telesa.
0: Torej, če že moramo biti aktivni čez dan, potem po pameti, z dovolj tekočine, pogostimi odmori in pa umikom v senco oziroma hladnejši prostor. Zdaj pa je čas za nekaj dobre glasbe, no pa nekaj odličnih, pa bomo govorili o prvih znakih, da vročina našemu telesu že povzroča težave, ter kako prepoznati vročinsko izčrpanost in vročinsko kašelj.

0: Gorensko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Radio Kran lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
0: Radio Kran čez dan, pokrovitelj.
4: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
0: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju Kran.

0: Dragi Gorenci, en lep pozdrav nazaj v zaključnem delu oddaje Puls dneva. Ja, David Logar sem še vedno z vami na frekvencah Radia Kran, danes pa se z Nive Sletnar Žbogar, zdravnico, specialistko z Nacionalnega inštituta za javno zdravje, pogovarjava o varnem ravnanju v času visokih temperatur. Doktorica Nives, ljudje vročino prenašamo zelo različno. Kateri pa so prvi znaki, da vročina našemu telesu že povzroča težave?
1: Zdaj, glede na to, da štartamo iz različnega položaja, mogoče tisti, ki so mladi, zdravi, tisti, ki so starejši, bolni ali pa ne vem, otroci, a ne so tudi ti prvi znaki lahko različni. Ampak mogoče bi lahko rekli, da se začne z nekim občutkom toplote, vročine, neko nelagodje, mogoče se malo slabše počutimo, nimamo toliko te energije ali pa se recimo naša osnovna bolezen poslabša in čutimo težave bolj v tej smeri, v kateri je naša osnovna bolezen. S časoma ne, pa se lahko to ali s podaljšanim časom izpostavljenosti ali pa zvišeno temperaturo se pač ti znaki stopnjujejo.
0: Torej, če imate občutek nelagodja, slabše počutje ali pa pomankanje energije, tega ne kar takoj odmisliti. No, kako pa ločimo običajno utrujenost zaradi vročine od resnejših težav, kot sta vročinska izčrpanost ali vročinska kap?
1: Neke ostre, take ostre meje ni. Ne? Odvisno je, kot že rečeno, od našega osnovnega zdravja, osnovnega počutja. Ampak, ker telo hoče vzdrževati temperaturo, se poveča potenje, utrujenost, šibkost, utrip je pospešen, lahko pride tudi do slabosti. A ne? To se pravi, so že nekako malo bolj izraziti znaki za stanje, ki mu rečemo neko izčrpanost. Če se to še vedno stopnjuje, pa to lahko vodi tudi do povišane telesne temperature, kar pomeni, da telo ni uspelo je uravnati. Koža postane vroča, rdeča, močan utrip in pride tudi do motenj zavesti ali krčev. V tem stanju pa je nujno poklicati nujno medicinsko pomoč ali pa 112. Temu rečemo, da je to vročinska kap.
0: Torej, čist nič čakati. Če opazimo vročo in rdečo kožo, mogoče motnje zavesti, krče ali pa zelo visoko telesno temperaturo, potem nujno pokličemo 112. No, za konec pa še en praktičen nasvet, kako naj poslušalci lažje in pa seveda varneje preživijo vroče poletne dni.
1: Ja, v bistvu nasvet je preprost, čeprav se je na njega potrebno v resnici pripraviti in mogoče kar nekaj narediti. Danes imamo na Agenciji Republike Slovenije za okolje zelo dobro ekipo, ki napoveduje vreme. In dobro je, da v teh časih spremljamo vremensko napoved. Tako bomo vedeli, kaj nas čaka, kaj lahko pričakujemo v prihodnjih dneh in se bomo tako lahko tudi organizirali. Ta organizacija je najbrž najbolj pomembna in zato že čim prej začnemo ohranjati naše bivalne prostore hladne, da aktivnosti, ki jih bomo morali narediti, opravimo mogoče že prej, če so nujne, oziroma jih prestavimo na kasnejše obdobje. Kot sem že rekla, ostale pa na tist čas dneva, ko ni tako vroče. Da prilagodimo naš dnevni ritem, mogoče tudi našo prehrano, da si pripravimo tak jedilnik, ko bomo lahko jedli bolj hladne jedi, ko ne bo treba neke toplotne priprave, da bomo imeli dovolj tekočine in se bomo lahko sproti, preko dneva sproti odzivali na to, kako se bomo počutili. Seveda pa v vsem tem paketu ne pozabimo na ostale člane naše družine, na sorodnike, prijatelje, sosede, še posebej tiste starejše, oziroma tiste, ki živijo sami. Obiščimo jih, pokličimo jih, vprašajmo, če kaj potrebujejo. Ker ta občutek, da nisi sam, oziroma si tudi za nekoga nekaj naredil, bistveno prispeva k duševnem zdravju v tem času.
0: Zelo lepa zaključna misel, tako da na vročino se pripravimo pravočasno, spremljamo vremensko napoved, pijemo seveda dovolj vode in seveda ne pozabimo na ljudi okoli sebe. Doktorica Nives Sletnar Žbogar, najlepša hvala za nasvet in za današnji pogovor. Dragi Gorenci in Gorenke, hvala tudi vam, ker ste bili v moji družbi. Mi pa gremo naprej z odlično glasbo, tako da pazite nase in na ljudi okoli sebe in imajte en prijeten in pa miren dan.
2: To je bila oddaja Puls dneva.

0: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
2: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše. Na radiju Kranj.

0: Rock Run. To so zadnje novice.
1: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Na območju Vuhreda na Koroškem policija še vedno išče 39-letnega državljana Bosne, osumljenega, da je po noči z nožem smrtno poškodoval 36-letno partnerko. Policija opozarja, da je moški nevaren in nepredvidljiv. Če ga opazite, se mu ne približujte, umaknite se na varno in pokličite 113. Tanja Fajon pa je sporočila, da je visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas preklicala njeno nominacijo za posebno predstavnico Unije za Sahel. Po besedah Fajonove se je Kallasova tako odločila zaradi pritiska slovenske vlade in Evropske ljudske stranke. Imenovanje bi sicer morale potrditi še članice Unije. Združene države pa so že deveto noč zapored napadle Iran. Washington pravi, da je zadnji val napadov odgovor na iranski raketni napad na oporišče v Jordaniji, v katerem sta umrla dva ameriška vojaka. Iran je odgovoril z napadi na države v Perzijskem zalivu. Oblasti na Kitajskem pa želijo omejiti navezovanje mladih na umetno inteligenco, ki vse pogosteje prevzema vlogo prijatelja, svetovalca ali celo virtualnega partnerja. Strokovnjake skrbi, da bi takšni odnosi lahko vplivali na razvoj socialnih veščin in nadomestili prava prijateljstva. Kitajska zato uvaja dodatne nadzore nad aplikacijami, ki omogočajo čustveno povezovanje z umetno inteligenco. Popoldne bo dokaj sončno, le proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature danes od 23 do 27, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas v delovni zapori, nastal je zastoj. Še dve nesreči pa ovirata promet na Gorenjski avtocesti. Prva na priključku Kranj zahod proti Avstriji, druga pa še med Brodom in predorom Šentvid proti Ljubljani. Tam sta zaprta vozni in prehitevalni pas. Zastoji so še na Štajerki med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani, pa med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Tudi na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pa na Podravski avtocesti med Zaklom in Gruškovjem proti Hrvaški, na Gorenjski avtocesti od Kranja zahod Voklo proti Ljubljani, zastoj tovorni vozil pa je še na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri Avstrije. Previdno in strpno še na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Seča, Izola, Vič, Brezovica na Tržaški cesti, Bohinjska, Bela, Bled in Lesce, Bled.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
2: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
3: Poletje. Radio Kranj, tvoji najljubši hiti.

0: Naš kraj za nazaj.
1: Lepo pozdravljeni na radiju Kranu oddaji Naš kraj za nazaj. Tudi danes vas bom po poti spominov, nostalgije in dogodkov, ki so zaznamovali današnji dan, popeljala Urška Benedik. 20. julij je danes in to je letos, ker leto ni prestopno, 201. dan v letu po gregorijanskem koledarju. Do konca leta pa z današnjim dnem ostaja še 164 dni. Se pa je skozi tok časa tudi današnji dan že močno zapisal v našo zgodovino. Na današnji dan leta 1031 je umrl francoski kralj Robert II. Leta 1304 je Edvard I. zatrl še zadnji upor na gradu Stirling. Leta 1774 se je rodil francoski maršal in guverner ilirskih provinc Auguste Frédéric Louis Viès de Marmont. Na današnji dan leta 1810 je Kolumbija razglasila neodvisnost od Španije. Leta 1833 pa so nasprotniki mormonov med tiskanjem uničili knjigo Zapovedi. Na današnji dan leta 1877 je vojska zatrla delavske nemire v Baltimoru, pri čemer je umrlo 9 ljudi. Leta 1917 so predstavniki Srbov, Hrvatov in Slovencev podpisali Krfsko deklaracijo, s katero so ustanovili parlamentarno monarhijo. Leta 1923 se je na današnji dan v Trbovljah začela splošna rudarska stavka. Stavkajoči so zahtevali zvišanje mest. V stavki pa je sodelovalo 9400 rudarjev. Stavko so s pomočjo orožnikov in vojakov zlomili šele 17. septembra. Leta 1944 je skupina nemških generalov in politikov organizirala atentat na Hitlerja, vendar akcija ni uspela. 20. julija 1960 je Šrilančanka Sirimavo Bandaranaike postala prva ženska predsednica vlade na svetu. Leta 1982 pa irska republikanska armada v Londonu izvedla bombni napad, v katerem je umrlo 8 ljudi in 7 konj. Leta 1992 pa so iz Atlantskega oceana izvlekli ostanke vesoljskega plovila Mercury 4.

Prijeten pozdrav še enkrat na Radiu Kran v oddaji Naš kraj za nazaj. Zdaj pa se vračamo v poletje in vroč julij leta 1992. V teh poletnih dneh takrat je bil v Gorenjskem glasu objavljen članek o enem največjih gorenjskih podjetij, Škofjeloški jelovici. Jugoslavije ni bilo več, podjetja pa so čez noč izgubila svoje največje trge. Tudi jelovica je bila pred velikim izzivom. Direktor podjetja je takrat poudaril, da rešitev vidi predvsem v izvozu. Kot je dejal, rešitev je seveda v izvozu na zahod. Ob tem je dodal še eno pomembno misel. Pozornost smo preusmerili od količine k kakovosti. V članku so zapisali tudi, da je podjetje izgubilo skoraj dve tretjini svojega dotedanjega trga, vendar niso želeli proizvajati na zalogo. Delali so le za znanega kupca, iskali nove poslovne partnerje in prilagajali izdelke zahtevam tujih trgov. To pa ni bilo tako enostavno. Zanimivo je, da so izzivi, o katerih so pisali pred več kot 30 leti, zelo podobni današnjim. Tudi danes podjetja govorijo o iskanju novih trgov, izvozu kakovosti, prilagajanju kupcem in konkurenčnosti. Le trgi so se spremenili, izzivi pa ostajajo. Morda je prav zato ta zgodba še danes aktualna. Spominja nas, da gospodarske krize pridejo in grejo, podjetja pa največkrat preživijo takrat, ko znajo poiskati novo pot in se prilagoditi spremembam.

Še enkrat lepo pozdravljeni na Radiu Kranj, kjer še vedno poslušate oddajo Naš kraj za nazaj. Za konec pa še ena drobna, zelo domača zgodba iz rubrike Glas bralcev. Ja, prav ste slišali, bralcev z vejem. V Gorenjskem glasu se je oglasil stanovalec Zlatega polja in predlagal nekaj, kar se je takrat zdelo zelo praktično. Dostavo mleka na dom. V steklenicah, vsak dan sveže, tako kot so to poznali že v Ljubljani. V pismu so zapisali, da bi bilo to veliko olajšanje za gospodinje, posebej za tiste, ki so bile od mlekarne oddaljene več kot 300 metrov. Danes se nam 300 metrov mogoče ne sliši veliko, ampak če imaš doma otroke, torbe, opravke in še prazne steklenice v rokah, no, potem je to že skoraj da odprava. Danes nam na dom pripeljajo skoraj vse. Kosilo, živila, pakete, kava, včasih še stvari, za katere sploh nismo vedeli, da jih nujno potrebujemo ali pa da smo jih sploh naročili. Takrat pa je bila želja precej preprosta. Sveže mleko pred vrati. In nekaj je res lepega v tej zgodbi. Govori o času, ko se je še razmišljalo zelo skupnostno. Stanovalci bloka so se usedli, pogovorili in skupaj napisali predlog v časopis. Danes bi verjetno odprli skupino na Viberju, trikrat glasovali, petkrat skrenili s teme in na koncu vseeno nekdo ne bi vrnil prazne steklenice. Ampak ideja je ostala zelo podobna. Kako si vsak dan narediti malo lažji? Pa naj bo to z mlekom v steklenici ali z dostavo z enim klikom.

0: In s tem smo prišli do konca današnjega potovanja skozi čas. Upam, da smo skupaj odkrili kakšno zanimivost, obudili kakšen spomin ali pa ugotovili, da se nekatere zgodbe skozi desetletja pravzaprav zelo malo spremenijo. Urška Benedik sem vam delala družbo. Želim vam prijeten dan, prihodnič pa vas znova povabim, da skupaj pobrskamo po stranih starih časopisov in odkrijemo, kaj je nekoč zaposlovalo ljudi na Gorenjskem.
1: Naš kraj za nazaj.

0: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
1: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
2: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
3: 19. oktober.
2: Karte na eventim.si.
4: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
0: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
5: Lepo vas pozdravljam, Mojca Prosenc. V objemu narave pod Blejskim gradom se vsako poletje zvrstijo skrbno izbrane lutkovne predstave, ki jih pripravlja Lutkovno gledališče Ljubljana. V spredju so živahne zgodbe z raznolikimi pravličnimi junaki, ki na igriv način nagovarjajo teme, kot so prijateljstvo, pogum, domišljavost ali toplina doma. Predstave so zasnovane tako, da spodbujajo otroško domišljijo in obenem nudijo kakovostno gledališko izkušnjo v sproščenem okolju. Pravi Mojca Polajnar Peternel.
6: Lutke na gradu so en tak luškan program za najmlajše, kjer vse poletje razveseljujemo z igrivimi, poučnimi in pa interaktivnimi lutkovnimi predstavami. Vse predstave se začnejo ob 19. uri, potekajo v Grajskem parku, po vsaki izmed njih pa sledi še kratka aktivnost povezana z vsebino predstave. V primeru slabega vremena se predstave izvedejo v festivalni dvorani Bled. Cena vstopnice za posamezno predstavo 6 €. Vstopnice si lahko zagotovite na spletni strani Blejskega gradu ali pa na grajski blagajni.
5: Predstavi, ki bosta še na sporedu, sta 21. avgusta To ni pika. V goste z njo prihajata Hiša otrok in umetnosti in lutkovno gledališče Fru Fru. V njej so glavni junaki črke. Črke, ki nosijo svoje zvoke in skupaj z njimi ustvarjajo šaljive epizodne zgodbe. Predstava najmlajšim neusiljivo prikazuje razmerje med črko simbolom in pomenom zvokom, ki ga ta nosi, hkrati pa popelje v zabavni svet lutk. Zadnja, 28. avgusta, pa bo predstava Trije prašički v produkciji Grajskega lutkovnega gledališča Sevnica. O treh prašičkih, ki zapustijo varno domače ognjišče in gredo v svet iskat srečo ter si ustvariti svoj lastni dom. Pred hudobnim in požrešnim volkom se skrijejo v svoje hišice, narejene iz slame, vejevja in kamenja. Nauk lutkovne predstave je, da so lenoba, nepremišljenost in malomarnost slaba popotnica za življenje.
7: Popoldne bo dokaj sončno, le proti večeru bo predvsem na severu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. Še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature danes od 23 do 27, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj.
8: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
7: Na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas v delovni zapori, nastal je zastoj. Še dve nesreči pa ovirata promet na gorenjski avtocesti. Prva na priključku Kranj zahod proti Avstriji, druga pa še med Brodom in predorom Šentvid proti Ljubljani. Tam sta zaprta vozni in prehitevalni pas. Zastoji so še na Štajerki med Slovensko Bistrico Jug in Golim rebrom proti Ljubljani, pa med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, pa na podravski avtocesti med Zaklom in Gruškovjem proti Hrvaški, na gorenjski avtocesti od Kranja zahod Voklo proti Ljubljani, zastoj tovornih vozil pa je še na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v smeri Avstrije. Previdno in strpno še na cestah Dragonja, Šmarje, Koper, Seča, Izola, Vič, Brezovica na Tržaški cesti, Bohinjska, Bela, Bled in Lesce, Bled.
9: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
0: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
10: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
3: Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: Gorenjsko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
1: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
2: Nič. In vse.
1: Kako to misliš?
2: Po službi se ustavim v mojih štrukljih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
1: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
3: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
4: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
5: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
6: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
7: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše.

0: Unije za Sahel. Po njenih besedah je Kaja Kalas nominacijo preklicala zaradi pritiska slovenske vlade in Evropske ljudske stranke. Vlada je imenovanju nasprotovala, zunanje ministrstvo pa je opozorilo na vprašljivo veljavnost nominacije. Ameriška vojska pa je že deveto noč zapored napadla cilje v Iranu. Teheran je odgovoril z napadi proti Kuvajtu in Bahrajnu. Od začetka vojne je umrlo 17 ameriških vojakov. Velika Britanija pa danes dobiva sedmega premijeja v zadnjih 10 letih. Laborist Andy Burnham bo po obisku pri kralju Karlu III. Prevzel položaj od Kira Starmerja. Nekdani župan širšega Manchestra napoveduje prenos več pristojnosti iz Londona v britanske regije. Slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let pa je v Stožicah osvojila naslov evropskega prvaka. V finalu je premagala Srbijo in pred domačimi navijači dvignila pokal.
1: Dostava hrane to go.
2: Tako hitro.
1: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih. Z aplikacijo to go. A mesec je dostava gratis.
0: Popoldne bo delno jasno, proti večeru pa predvsem na severu lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Temperature so sicer od 23 do 27 stopinj, na Goriškem in v Istri pa okoli 30. Jutri do poldne bo delno jasno, popoldne pa spet plohe in nevihte.
2: Lepo vreme. Čas je za električno kolo.
3: Bosch motor. 750 W baterije. Subvencija do 500 evrov.
2: Do 36 obrokov. Brez stroškov in obresti.
3: A2U Šenčur.
4: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
0: Zaradi prometne nesreče je promet urejen izmenično enosmerno na regionalni cesti Križaj Čatež ob Savi pri Krški vasi in pa zastoj na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Tepanjem in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa pred predorom Pletovarje. Zastoj tukaj tudi na regionalni cesti skozi Slovensko Bistrico. Na Podravski avtocesti je zastoj proti Hrvaški pred Gruškovjem, na Primorski avtocesti pa proti Kopru med Logatcem in Postojnom. Tukaj priporočate obvoz po regionalnih cestah. Na Gorenjski avtocesti je zastoj od Vodja proti Ljubljani, potem pa na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez in na južni obvoznici od centra oboje proti Primorski proti Vrhniki. Na cestah Šmarje Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled so tudi zastoji. In pa zaradi del bo na Gorenjski avtocesti od 27.7. zaprt izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani. Srečno pot!
1: Radio Kranj čez dan. Pokrovitelj.
5: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet.
6: Morje.
1: Morje tvojih najljubših hitov. Morje.

Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.

Največji morski psi in skati so to poletje v Kranju. Brez kopalk, brez sončnih opeklin in popolnoma varno. Razstava Gospodari globin vas popelje med morske pse in skate Jadranskega morja. V mestni hiši do 23. avgusta. Vabi vas Gorinski muzej.

0: Energija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
3: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
4: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
6: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
7: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
8: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
9: Radio Kranj. Gorenjski mozaik.
10: Cesta mimo kranjskega pokopališča je prenovljena in tudi odprta. Projekt celovite prenove ene ključnih prometnih povezav v tem delu Kranja se sicer izvaja v več etapah. Sredi junija je na območju prelaza Vršič stopil v veljavo nov prometni režim s sistemom zapornic, ki pa zaenkrat ne prinaša večjih novosti. Leto 2026 je za Tržič jubilejno leto, v katerem obeležujejo 100-letnico od podelitve statusa mesta in pa 60-letnico pobratenja s francoskim mestom Saint-Marie-aux-Mines. Poslušate Gorenjski mozaik. Dobar dan vam želim, Mojca Prosenc. Cesta mimo kranjskega pokopališča je prenovljena in tudi odprta. Mestna občina Kranj nadaljuje prenovo cest na območju Toplarne na Planini. Promet je stekel po obnovljenem odseku ceste med cesto Talcev in cesto 1. Maja mimo pokopališča. Projekt celovite prenove ene ključnih prometnih povezav v tem delu Kranja se sicer izvaja v več etapah. Lani je občina zaključila prvo fazo, ki je obsegala gradnjo parkirišča, novega krožišča pri Toplarni in dela manjkajoče cestne povezave proti nakupovalnemu središču. Uredili so nove kolesarske poti, pločnike, razsvetljavo in komunalno infrastrukturo. Novo krožišče je že bistveno izboljšalo prometno pretočnost in omogočilo boljšo povezanost tega dela planine z glavno cesto Kranj-Škofja Loka, sporočajo z občine. Letos pomladi so se nato začela dela na severnem delu druge faze, ki zajema odsek od novega krožišča mimo pokopališča do ceste Talcev. Prenovili so komunalno infrastrukturo, zgradili novo cesto, pločnike kolesarske poti in uredili varnejše prehajanje ceste za pešce. Ta povezava je ena ključnih prometnih žil na planini. Novo krožišče, ki smo ga odprli lani, je že pokazalo, kako pomembna je premišljena ureditev prometa, saj omogoča hitrejši, varnejši in bolj tekoč dostop do glavne ceste. Z zaključkom severnega dela in nadaljevanjem projekta bomo naredili še pomemben korak k večji prometni varnosti. Urejamo sodobne pločnike, varne kolesarske površine in prenavljamo prehode za pešce, s čimer izboljšujemo vsakodnevno mobilnost vseh prebivalcev, še posebej otrok, starejših ter drugih ranljivejših udeležencev v prometu, je ob tem poudaril župan mestne občine Kranj Matjaž Rakovec. Cilj projekta je vzpostavitev neprekinjene, varne in privlačne povezave za pešce in kolesarje med naseljem Planina ter pomembnimi javnimi ustanovami, trgovskimi in rekreacijskimi območji. S tem mestna občina Kranj uresničuje cilje trajnostne mobilnosti. Dela se bodo nadaljevala 17. avgusta, ko se bo začela obnova južnega odseka od novega krožišča pri Toplarni do ceste 1. Maja. Potekala bodo v dveh etapah, s tem se bodo izognili zaporam ceste v celotni dolžini in omogočili stalen dostop do vrtca Čebelica in do naselja ob ulici Angelce Hlebce. Na občini pričakujejo, da bodo dela končana še pred koncem leta. Projekt sicer sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in država. Ocenjena vrednost je 2,4 milijona evrov, od tega bo občina od države in Evropske unije prijela nekaj več kot 700 tisoč evrov. Sredi junija je na območju prelaza Vršič stopi v veljavo nov prometni režim s sistemom zapornic, ki zaenkrat ne prinaša večjih novosti, saj parkiranje na vrhu prelaza zaradi neurejenih parkirišč letos ni mogoče. Več o tem pa županja Kranjske Gore Henrika Zupan.
11: Tukaj gre predvsem za dva ključna dejavnika, ki sta prispevala k temu, da zaključek del ni bil mogoč. Sami veste, da se je zimska sezona zelo podaljšala, praktično v poletje, v začetku maja je na Vršiču padlo kar nekaj snega. V zadnjem obdobju pa se je izvajalec srečeval s težavam, da so obiskovalci na vrhu Vršiča, ne glede na to, da so bili postavljeni prometni znaki, dejansko avtomobile parkirali in na ta način onemogočili izvajanje del. Moram pa povedati, da je pač ministrstvo za infrastrukturo prav zato, da bo režim umirjanja prometa čez Vršič vseen steku, zagotovilo sredstva za izvajanje javnega prevoza čez prelaz Vršič in v letošnji sezoni bo ta prevoz brezplačen. Odvijal se bo res zelo frekventno. Prva vožnja bo potekala ob 4.30, zadnja ob 21.30, s tem, da bo res v glavni sezoni, to se pravi 26. junija do 31. avgusta bo zagotovljenih 20 voženj iz Kranjske Gore in iz Bovca, tako da jaz mislim, da bo na ta način vseeno obiskovalcem omogočeno, ne glede na to, da na vrhu ne bo parkiriš, da bojo lahko dostopali do izhodiščnih točk za različne planinske in alpinistične ture. Tukaj želim poudariti sledeče, da se ta sistem pač v letošnji sezoni upeljuje v delnem režimu, tako da zapornica za parkiranje na vrhu Vršiča bo v tej sezoni ostala zaprta, delovala bo pa zapornica za tranzit, ki ni omejen niti časovno in za vse prihode čez to zapornico za tranzit je možno parkiranje na parkiriščih, ki so zagotovljena na pod Vršičem, seveda na vrhu Vršiča pa pač žal ne.
10: Pretočnost prometa tudi letos zagotavljajo z reditelji, informatorji in brezplačnimi avtobusi, ki prek prelaza vozijo od začetka junija. Leto 2026 je za Tržič jubilejno leto. Obeležili bodo 100-letnico in 60-letnico. Kaj praznujejo in kdaj, pa nam je pojasnil župan Peter Miklič.
12: Tržič letos praznuje tudi 100-letnico, odkar so nam podelili status mesta in že en tak koncert, gala koncert pihalnega orkestra z gosti na predvečer Šuštarske nedelje, to je 5. september, tako da si tudi ta datum že, prosim, vklukajte v koledarju. To pa pač pomeni nek zaključek poletja v Tržiču. Red je letos kar jubilejno leto, ja, tudi ta 60-letnica pobratenja z francoskim mestom San Marino Min, tudi njihovo delegacijo pričakujemo tega v tem obdobju Šuštarske nedelje, ko še enkrat podpišemo listino v pobratenju in pa obeležimo to, bom rekel, tudi eno tako lepo obletnico res lepega prijateljstva, ki traja že 60 let.
10: In prav v teh dneh v Tržiču gostijo skupino mladih francoskih športnikov in njihovih mentorjev iz pobratenega mesta San Marino Min. Mladi Francozi v okviru svojega projekta podrobno raziskujejo področje športa in šolstva, ob tem pa ne skrivajo navdušenja nad izjemnim naravnim in kulturnim bogatstvom ter gostoljubnostjo, pravijo na občini. V družbi župana, predstavnikov občine ter lokalnih športnih in drugih organizacij so si ogledali utrip mesta in aktivno raziskali ključne športno-rekreativne ter naravne točke. Dolžanovo sotesko, kjer so občudovali naravne lepote, geološko dediščino in plezališče, pa gorensko plažo, smučarske skakalnice v Sebenjah, Dirt Park Divjina, nogometno igrišče in tudi novi prizidek osnovne šole Križe.
13: Popoldne bo delno jasno, proti večeru pa predvsem na severu lahko nastane kakšna ploha ali nevihta. Temperature so sicer od 23 do 27 stopinj, na Goriškem in v Istri pa okoli 30. Jutri dopoldne bo delno jasno, popoldne pa spet plohe in nevihte.
6: Promet v Kranju in okolici. Nič 80, 22, 55.
13: Zaradi prometne nesreče je promet urejen izmenično enosmerno na regionalni cesti Križaj Čatež ob Savi pri Krški vasi in pa zastoji na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Tepanjem in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa pred predorom Pletovarje. Zastoj tukaj tudi na regionalni cesti skozi Slovensko Bistrico. Na Podravski avtocesti je zastoj proti Hrvaški pred Gruškovjem, na Primorski avtocesti pa proti Kopru med Logatcem in Postojnom. Tukaj priporočate obvoz po regionalnih cestah. Na Gorenjski avtocesti je zastoj od povodja Šentjurja proti Ljubljani, potem pa na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez in na južni obvoznici od centra, oboje proti Primorski proti Vrhniki. Na cestah Šmarje-Koper, Lucija Strunjan in Lesce Bled so tudi zastoji. In pa zaradi del bo na gorenjski avtocesti od 27.7. zaprt izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani. Srečno pot!
14: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
15: Radio Kranj čez dan, pokrovitelj.
1: Optimist optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist optika.
15: Najboljši miks hitov za tvoj dan.
16: I want to break free. I want to break free.
15: Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Osmrtnice na Radiu Kranj. Vsak dan ob 13. uri in 45 minut.
1: Mestno pokopališče Kranj. Telefon 04 28 11 391 in 041 638 561. Nauček DOO Visoko. Telefon 041 628 940. Pogrebnik Dvorje s poslovno enoto v Žabnici. 041 624 685. Ter kamnoseštvo Šubic, Sveti Duh pri Škofji Loki. Izdelava in obnova nagrobnih spomenikov. Dolgoletna tradicija, kvaliteta in strokoven nasvet. Več na kamnosestvo.subic.si.

0: Daja Parnas.
1: Danes vam v branje predlagamo zgodbo o ljubezni in odporništvu Haro in Libertas, ki je šla pri založbi Mladinska knjiga. Hara Šulceja Bojsna, 23-letnega izdajatelja časopisa Gegner, aprila 1933 aretira SS in ga hudomuči. Njegov tesni prijatelj, Jud Henry Erlanger, mučenja ne preživi. Ko leta 1934 spozna Libertas iz stare nemške plemiške družine, to srečanje ni usodno le za njiju. Norman Oler, avtor uspešnice Popolna omama, druge v Tretjem rajhu, je tokrat ustvaril literarni portret para Hara in Libertas, pozabljenih idealistov, ki sta kljubovala Hitlerju. Njuna tragična zgodba ponuja edinstven pogled v svet mladih in liberalno usmerjenih Berlinčanov, katerih življenjski slog je bil vse bolj ogrožen, ko so nacisti zaostrovali oblast. Tvegala sta vse in izgubila vse. Kljub temu, da sta navzven ustrezala zahtevam nacistične diktature. Haro Šulce Bojsen je delal v obveščevalni službi Ministrstva za letalstvo Reich, njegova žena Libertas Haas Hey pa je bila družinska prijateljica Hermana Göringa. Sta se skupaj široko mrežo prijateljev in zaveznikov odločila, da se opreta širjenju nacizma. Prisluhnite odlomku. Zvlečejo jo v majhno transportno vozilo, ki odpelje v štab oddelka 3SS na Potsdamerstrasse. Haro se na zaslišanju brani z mogočnim glasom. Ničesar se ne čuti krivega in se sklicuje na to, da le izdaja publikacijo, v kateri se odprto in brez plašnic na očeh razpravlja o prihodnosti Nemčije in Evrope. Toda točno to je njegov hudi prestopek. Ob svitu se znova znajde v transporterju, čepite snob Henryju. Vozijo križem kražem po mestu, po njiju pada toča udarcev in brc paznikov. Hara prvi zgrabi strah. Nikoli se ni počutil zares ogroženega, čeprav je že prišel na vzkriž z državno oblastjo. Tokrat je drugače. Njegova neumajna vera, da se bo že nekako dobro išlo, je načeta. Kaj nameravajo z njim in s Henryjem? Avtomobil se ustavi, vrata se sunkovito odprejo. Ali ni to Reichstrasse in tam Spandauer Bog, priljubljeni izletniški lokal, kjer ustavi tudi tramvaj? Raus. Haro mežika ob svetlobi ulične svetilke, zrak polni von po pomladi, ki se mu zdi kot posmeh. Ob njem se opoteka Henry.
0: To je bila oddaja Parnas. Študentsko življenje je polno presenečen in smeha. Pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
3: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
4: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene. Fletno poletno.
5: Električni avto za manj kot 18 tisočakov? Da, je mogoče. Pri Avto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17.700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
0: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: ali na kos. Štrukljatnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
1: Radio Kran. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Spet bomo tankali dražje. O polnoči se bodo podražila vsa goriva. Liter 95-oktanskega bencina bo dražji za 6 centov in bo stal 1,65 €. Liter dizla pa za dobrih 13 centov in bo stal 1,86 €. To pomeni, da boste za 50-litrski rezervoar bencina odšteli 3 evre več, za enako količino dizla pa 6,60 € več. Dražje bo tudi kurilno olje. Pri Umagu pa se je prometna nesreča končala s pretepom. 27-letni slovenski voznik je pri zavijanju izsilil prednost motoristu, ki je nato trčil v avto Slovenca in skupaj sopotnico padel po cesti. Oba sta lažje poškodovana. Po nesreči je 45-letni motorist pristopil do avta, s čelado razbil steklo in z njo udaril še slovenskega voznika. Zdaj oba čaka kazen, Slovenca, ker je povzročil nesrečo, motorista pa zaradi napada in poškodovanja avta. Še naprej bo spremenljivo oblačno s temperaturami od 23 do 27 stopinj ob morju in na Goriškem okoli 30. Na severu lahko proti večeru pričakujete tudi kakšno ploho ali nevihto. Jutri do povdne bo delno jasno, popovdne pa bodo večino države zajele plohe in nevihte.
3: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
4: Prvi z vami na cestah, ja, trenutno imamo zastoje na gorenjski avtocesti od počivališča Povodje proti Ljubljani, naprej na zahodni ljubljanski obvoznici od Koses mimo Kozari proti Vrhniki ter na južni obvoznici med Rudnikom in Kozarjami proti Vrhniki. Zastoj pa je tudi na cesti, na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, leta je dolg približno 2 km, ter na cesti Lesce-Bled. Če pa slučajno paste kaj novega, naša brezplačna telefonska številka 080-22-55, pa srečno na cestah.
5: Če ste danes v popovdanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
4: Lep pozdrav v gorensko popovdne, na upanem te donsen, prijeten dan, no danes pa je tudi pozitivni ponedeljek in že smo podelili današnje nagrade in sicer to sta dva burgerja in dve pijači v Kamberg burgerju iz Tržiča. No potem pa še nekaj besed o športu, včeraj se je zaključilo svetovno prvenstvo v nogometu, tako da ja, kar nekaj stvari nas čaka, zdaj pa ena odlična, tukaj je kralj popa Michael Jackson in njegova The Way You Make Me Feel. Uživajte.

Robbie Williams je prepeval v Gorenjskem, popoldnevu je, upam, da bo danes en prijeten dan in da ste imeli tudi kaj dobrega za kosilo. No, zdaj pogledamo še malo vreme. Ja, poletje je sedaj veliko bolj prijazno kot pred mogoče parimi tedni ali pa tudi prejšnji teden. Trenutno imamo na Kranju v Kranju 22 stopinj, na Jesenicah 20, v Kranjski Gori pa 19, no, tako da še vedno imamo lahko kratke rokave, ampak ni tako vroče, da bi se morali vedno nekam skrivati na klimo. No, če pa slučajno vas zanima, kakšne so temperature voda in bi se radi nekje malo osvežil, potem pa morje ima kar 28 stopinj, Bled 25, Bohinj dobrih 23, Kokra pa 19, ravno prava za osvežit. No, od osvežitve pa gremo naprej z odlično glasbo, tako da ostanite še malo z nami.

0: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
1: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
3: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
4: Nič in vse.
3: Kako to misliš?
4: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
3: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
2: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
5: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v še eni uri, tudi tokrat vam družbo delam Mojca Prosenc. Čas pa v tej uri namenjamo tokratnemu poročilu policistov. Na območju Kranjske Gore so včeraj dopoldan neznanci ukradli dve električni kolesi, popoldan pa še enega na območju Čičar. Tržiški policisti so bili obveščeni o vlomu v osebni avtomobil na parkirnem prostoru na izhodišču za Korošico na območju Podljubelja. Storilec je z razbitjem stekla nasilno vstopil v avtomobil in iz njega odnesel nahrbtnik z vsebino. Policisti ob tem pozivajo k preventivnemu ravnanju, večino vlomov storilci izvršijo na izhodiščnih, izletniških in rekreacijskih točkah za sprehode, rekreacijo in hojo v hribe ali gore. Zato vozila zaklepajte, okna zapirajte in na vidnih mestih, kot kjerkoli drugje v vozilu, ne puščajte vrednejših predmetov. Svoje osebne predmete, kot so torbice, denarnice, mobilni telefoni, očala in podobno, imejte vedno s seboj in pod nadzorom. S tem boste zmanjšali možnost, da bi bilo ulomljeno v vaše vozilo. Policisti v tokratnem poročilu poročajo še o nesreči kolesarke. Nesrečo so obravnavali blejski policisti, in sicer je 57-letna kolesarka, ki vožnje ni prilagodila tehničnim lastnostim ceste, stanju vozišča ter svojim vozniškim sposobnostim, padla in se poškodovala. Na kraju ji je prvo pomoč nudilo zdravstveno osebje, policisti pa so ji izdali plačilni nalog. Kranjski policisti pa so včeraj nekaj po 12. uri obravnavali 16-letno voznico mopeda, ki je vozila moped brez veljavnega vozniškega dovoljenja, zato so ji ga zasegli, poleg tega pa bo 16-letnica predlagana še v nadaljni postopek pristojnemu okrajnemu sodišču. Vikend pa ni minil niti brez nesreče v naših gorah. Včeraj so bili policisti obveščeni o gorski nesreči na območju Prisojnika, kjer se je poškodoval 31-letni planinec. Pomoč na kraju mu je nudila dežurna ekipa Gorske reševalne zveze Slovenije z Brnika, poškodovanega planinca pa so s helikopterjem prepeljali v zdravstveno ustanovo.
6: Še naprej bo spremenljivo oblačno s temperaturami od 23 do 27 stopinj, ob morju in na Goriškem okoli 30. Na severu lahko proti večeru pričakujete tudi kakšno ploho ali nevihto. Jutri do poldne bo delno jasno, popoldne pa bodo večino države zajele plohe in nevihte.
7: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kranj, nekdanja Kolandija.
8: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
9: Prvi z vami na cestah, ja, zastoj imamo na gorenjski avtocesti od Šentvida proti Ljubljani naprej na zahodni ljubljanski obvoznici od Kosez mimo Kozari proti Vrhniki ter na južni obvoznici med Rudnikom in Kozarjami proti Vrhniki, občasno pa tudi zapirajo predvor Šentvid. Imamo pa zastoje tudi pred predorom Karavanke na gorenjski avtocesti proti Avstriji je leta dolg 2,2 km, proti avstrijski strani proti Sloveniji pa 6 km. Zastoje tudi na cesti Lesce Bled. Če pa slučajno opaste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka nič 80 22 55.
2: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
9: Najprej Nina Pušler, potem pa še Status Quo.
2: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

0: najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ne bom ti pravil stvari, ki bolijo, ne bom to lažil, so tvoji dni.
0: In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

0: Vino na ustnem Gorenjskem, popodnevu, ja, ponedeljek je tukaj in upam, da ste imeli danes kaj dobrega za kosilo, mogoče tudi kakšen zelo okusen in dišeč burger. Ja, v Gorenjskem jutru pa smo danes spet iskali razlog, zakaj so ponedeljki lahko super. In za poslušalko Meto je današnji ponedeljek že tako nekaj posebnega, postal pa je še bolj prazničen, saj gospa Metka dobila kar dva burgerja in dve pijači pri Comeback Burgerju v Tržiču. Ja, tukaj gre za domačo tržiško zgodbo, kjer prisegajo na sestavine, ki so sveže, domačo omako, dobre burgerje in pa tist sproščen ambient. No, malo jih boste lahko našli tudi na novi lokaciji v Atriju v Tržiču, no takole pa smo v Gorenjskem jutru razveselili Metko na njen že tako prazničen dan.
1: Zakaj imate radi ponedeljke in kako bo tale še posebej prazničen?
2: Ja, zaradi tega, ker nov začetek tedna, ker se podajaš vsak dan kaj druga, ne? Uh-huh. Zame pa zato, ko imamo obletnico rojstva.
1: Imate rojstni dan danes tudi?
2: Ja.
1: Kakšen je vaš idealen poletni večer?
2: Od zunaj, če ni prevroče, fletan v senčki ali pa na terasi.
1: Pa tudi mogoče, a ne, kje v Tržiču, v Atriju, v Comeback Burgerju, a imate radi tudi burgerje, pa tudi, kaj dobrega za popiča zraven.
2: Tako je.
0: Ja, gospa Metka, vse najboljše in naj vam teli burgerji teknijo, tako kot bo nam teknila tale odlična glasba, prihaja pesen Summer Dream. Uživajte.

0: Radio Kran v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kran. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica,
4: lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
6: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kran.
0: Zgodbe z Gorenjske in tvoji najljubši hiti. To je Radio Kran.
7: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
8: Jutri boste v Gorenjskem glasu lahko prebrali prestrogi ležeči policaj na cestah, kdo bo novi državni svetnik, dolgi postopki, premalo kadra, v železnikih bodo obnovili športno dvorano, civilna iniciativa proti hidroelektrarni, toča poškodovala 10 hektarjev solate ter trikratni nagrajeni zbor Crescendo.
7: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: se mi portare a te.
1: 11 della noche in Managua, Nicaragua.
0: Stavo pensando, se dormi 8 ore al giorno son 100 giorni in un anno, ma fossi qui con me non dormiremmo.
2: Popodne na Radio Ukran, pokrovitel.
3: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
2: Radio Kran. To so zadnje novice.
4: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Tanja Fajon ne bo posebna predstavnica Evropske unije za Sahel. Sporočila je, da jo je Kaja Kalas sinoči obvestila o umiku nominacije zaradi pritiska slovenske vlade in Evropske ljudske stranke. Vlada je kandidaturo postavila pod vprašaj, ker po oceni zunanjega ministrstva o njej ni odločal pristojni organ. ZDA in Iran pa znova stopnjujeta spopade. Ameriška vojska je 9. noč zapored napadla vojaške cilje v Iranu, Teheran pa je iz strelke usmeril proti Bahrajnu in Kuvajtu. V Hormuški ožini, pomembni za svetovno oskrbo z nafto, je ladijski

0: okoli 28 tisoč prašičev. Srbske oblasti za širjenje bolezni krivijo predvsem divje prašiče in tudi ljudi, ki virus nehote prenašajo na oblačilih, obutvi in opremi. Zdaj v državi zaostrujejo zaščitne ukrepe ter napovedujejo organiziran odstrel divjih prašičev. Slavje naslova svetovnih prvakov v Španiji pa se je končalo s tragedijo. V mestu Ciudad Rodrigo je med praznovanjem zmage španskih nogometašev umrl najstnik, več ljudi pa je bilo poškodovanih. Po poročanju tujih medijev se je pod težo množice zrušil mestni vodnjak, na katerega so se povzpeli navijači.
1: Dostava hrane to go.
2: Tako hitro.
1: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. A mesec je dostava gratis.
0: Še naprej bo spremenljivo oblačno s temperaturami od 23 do 27 stopinj ob morju in na Goriškem okoli 30. Na severu lahko proti večeru pričakujete tudi kakšno ploho ali nevihto. Jutri do poldne bo delno jasno, popoldne pa bodo večino države zajele plohe in nevihte.
3: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
4: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.

0: Prvi z vami na cestah, ja, zastoj imamo trenutno kar nekaj. Zastoj do Vrhnike je na zahodni ljubljanski obvoznici od Kosest mimo Kozari, ter na južni obvoznici med Rudnikom in Kozarjami, potem imamo zastoje tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, ter med počivališčem Studenec in Rambr komanda proti Ljubljani. Zastoj pa je tudi na cesti Lescebled. Če pa slučajno paste kaj novega, naša brezplačna telefonska številka 080 22 55.
1: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
0: Kmalu pa nekaj besed v včerajšnjem športnem večeru, ja seveda. Zaključili smo svetovno prvenstvo v nogometu in imamo nove prvake, to so Španci, potem pa še nekaj besed o Slovencih, saj so Slovenci do 20 let osvojili evropsko prvenstvo v košarki. No, še prej pa ena odlična slovenska, tukaj so Rock and Band in njihova Tina.
2: What?

Bruno Mars in njegova Grenade v gorenskem popodnevu. Upam, da danes je prijeten dan, da boste imeli tudi uspešen in prijeten večer. No, včerajšnji večer pa nam je postregel s kar nekaj športnimi dogodki. Najprej nogomet. Španija je po podaljških z 1-0 premagala Argentino in drugič postala svetovni prvak. No, potem pa še gremo v Stožice. Včeraj je bil velik dan tudi za slovensko košarko, saj so mladi slovenski košarkari do 20 let v finalu s kar 84-65 premagali Srbijo in tako postali prvič evropski prvaki. No, od športa pa nazaj k odlični glasbi, tukaj je Freddie Mercury in njegova The Great Pretender. Uživajte!

Oh, Pretty Woman na Gorenjskem, po podnevu je velika uspešnica, no sedaj le prihaja še ena zelo velika uspešnica iz leta 1991.

0: Ja, z nami bodo Roxette in njihova Spending My Time, ena najbolj znanih Roxette balad iz začetka 90-ih. Ima pa zelo tak umirjen videospot, ki daje tisti melanholični občutek. Tako da ja, če hoče slišati celo, potem ostanite še malo z nami.
1: Študentsko življenje je polno presenečenj in smeha, pa tudi dogodivščin in glasbe. Življenje je borba in veliko potovanje. Vsako sredo ob 19. na Radiu Kranj. Pokrovitelj oddaje je Klub študentov Kranj. Zabava, kultura, sociala, izobraževanje in šport. Vse na www.ksk.si.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
7: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
8: Zgodbe z Gorenjske in tvoji najljubši hiti. To je Radio Kranj.
9: Popoldne na Radio Kranj, pokrovitelj.
10: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
11: Nič. In vse.
10: Kako to misliš?
11: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
10: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
9: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
12: Muzej Kranjska Gora v Liznikovi domačiji in Kajženkova hiša v Ratečah pomembno zaokrožujeta obsežne dejavnosti Gornjesavskega muzeja Jesenice. V obeh enotah je predvsem poudarek na stalnih etnoloških vsebinah, za obiskovalce pripravljajo občasne razstave, delavnice in druge dogodke. V muzeju Kranjska Gora je stalno na ogled bivalna kultura bogate kmečke gruntarske družine v 19. stoletju. V Kajženkovi hiši je poudarek na lokalni zgodovini in značilnostih kraja. V Liznikovi domačiji so letos pripravili že več občasnih razstav. Najprej umetniške grafike avtorice Laure Koder in etnološko razstavo Oglje, črna moč Fužin. V poletnih mesecih je na ogled gostujoča razstava Tržiškega muzeja o obuvalih in oblačilih nekoč z naslovom Od glave do pet je Kranjec odet. Avtor razstave pa je dr. Bojan Knjific iz Tržiškega muzeja.
13: Predstavlja na nek način obuvanje in oblačenje, ne? Ker cilj razstave je bil, da ne govorimo samo o tem, kaj so ljudje nosili na nogah, to je sicer ena zanimiva stvar, pa pomembna stvar, ampak obuvala grejo ponavad skupaj s celotno oblačilno podobo in zato smo dali tak naslov od glave do pet je Kranjec odet in na nek način nakazuje to, da gre za preteklost, to se pravi obuvanje, oblačenje v preteklosti, pa da gre za prikaz človekove podobe od glave do pet, torej od pokrival. Vemo, ženske so nosile zelo različna pokrivala v 18. 19. stoletju, moški mečken manj različna, ampak vendarle in obuvala tudi seveda zelo različna od usnjenih, lesenih, opank, čevelj, škornov, copat in še drugih stvari. Tako da predstavljena so stara obuvala, tudi nekaj starih oblačil, pa seveda tudi nova obuvala, ki so po starih zgledih izdelana. Torej folklorna skupina Karavanke se je lotila pred leti že projekta po ustvarjanja oblačilne dediščine in tudi obutvene dediščine, nekaj teh stvari je tukaj zdaj razstavljenih.
12: Dopustniški čas bodo popestrili s kekčevimi ustvarjalnicami, ki bodo potekale od 28. julija do 1. avgusta. Kajženkova hiša v Ratečah ni stalno odprta, za ogled skupin in posameznikov je potreben predhodni dogovor. Od 11. do 15. avgusta bodo tam potekale poletne etnološke delavnice. Obe delavnici v Kranjski Gori in v Ratečah bo vodila kustosinja in pedagoginja Natalija Štular iz Slovenskega planinskega muzeja v Mojstrani, primerne pa so za otroke, odrasle in družine.
14: Še naprej bo spremenljivo oblačno s temperaturami od 23 do 27 stopinj ob morju in na Goriškem okoli 30. Na severu lahko proti večeru pričakujete tudi kakšno ploho ali nevihto. Jutri do poldne bo delno jasno, popoldne pa bodo večino države zajele plohe in nevihte.
15: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
16: Prvi z vami na cestah, ja, trenutno imam zastoje na zahodni ljubljanski obvoznici od Kosez mimo Kozari, ter na južni obvoznici med Rudnikom in Kozarjami, potem je zastoj tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, ter pred predorom Karavanke na gorenjski avtocesti proti Avstriji je tam dolg zastoj približno 2 km, na avstrijski strani proti Sloveniji pa približno 3 km. Zastoj pa je tudi, kot vedno, na cesti Lesce Bled, tako da bodite previdni, če pa slučajno opazite kaj novega, pa naš naša brezplačna telefonska številka 080 22 55.
2: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
16: Najprej je Roxette, potem pa še Oliver Dragojevič.
2: Poletno popoldne na Gorenjskem, z veliko glasbe in manj govora.

Poslušal sem prelepo serenato v Gorenjskem popodnevno, zdaj pa promet in prometne informacije za gorenjske, za gorenjske avtoceste. Ja, od danes 20. julija od 9. ure pa vse do prihodnjega ponedeljka 27. julija je zaradi obnovitvenih del zaprti izvoz na priključku Kranu shod. Zaporo velja za voznike, ki prihajajo iz smeri Jesenic in se peljajo proti Ljubljani, obvoz pa je urejen prek priključka Kran zahod. Tako da imejte to v mislih, do sedaj pa še pogledamo, kaj se kaj dogaja trenutno na cestah. Zastoj imamo do Vrhnike na zahodni ljubljanski obvoznici, do Kosesmi v Kozari, ter na južni obvoznici med Rudnikom in Kozarjami, potem na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, zastoji pa so pred predorom Karavanke, na gorenjski avtocesti proti Avstriji je leta dolg približno 2 km, na avstrijski strani pa približno 3 km. Tako da imajte to v mislih in želim vam en prijeten in pa miren dan.

0: Denar ni problem.
1: Kapa je?
0: Ti.
2: Uf, to pa boli.
0: Morgan Housel. Psihologija denarja.
3: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
4: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
5: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
6: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
10: V najboljši družbi doma, na poti in ob delu. Ob tvojih najljubših hitih in zanimivih zgodbah z Gorenjske. To je Radio Kranj. Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.
1: Jutri boste v Gorenjskem glasu lahko prebrali prestrugi ležeči policaji na cestah, kdo bo novi državni svetnik, dolgi postopki, premalo kadra, v železnikih bodo obnovili športno dvorano, civilna iniciativa proti hidroelektrarni, toča poškodovala 10 hektarjev solate ter trikrat nagrajeni zbor Crescendo.
0: Gorenjski glas. Lokalna novica je kraljica.

0: Popovdne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. 39-letni morilec iz Vuhreda je še vedno na begu. Osumljenec je sinoči v stanovanju z nožem ubil 36-letno partnerko in peš pobegnil. Vodja celjskih kriminalistov Aleš

0: operaciji pridružili kriminalisti, vodniki službenih psov in dronov ter konjeniki in helikopter. Zanj vedo tudi avstrijske in hrvaške oblasti, kamor bi lahko pobegnil. Združeno kraljestvo pa ima novega premijeja. Vajeti britanske vlade je prevzel Andy Burnham, bivši župan Manchestra, potem ko je Keir Starmer okoli poldneva uradno odstopil. Burnham se je na čelo laboristov zavihtel v petek po mesecih pozivov Starmerju naj odstopi zaradi poraznih majskih lokalnih volitev. Novi premijer obljublja novo desetletko za Britanijo in bo njen že peti premijer v štirih letih. Kazen za kršitev akta o digitalnih storitvah pa mora zdaj plačati še AliExpress. Do 20. oktobra morajo poravnati 550 milijonov evrov globe, ker po oceni Bruslja niso preprečili prodaje nezakonitih in ponarejenih izdelkov v svoji spletni trgovini. Kitajsko podjetje se je tako pridružilo Temuju, Xu in drugim, ki ne upoštevajo evropske zakonodaje za zaščito uporabnikov. Še naprej bo spremenljivo oblačno s temperaturami od 23 do 27 stopinj ob morju in na Goriškem okoli 30. Na severu lahko proti večeru pričakujete tudi kakšno ploho ali nevihto. Jutri do poldne bo delno jasno, popoldne pa bodo večino države zajele plohe in nevihte.
1: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Mohorič.
2: Prvi z vami na cestah, ja, trenutno imamo kar nekaj zastojev, eden izmed njih je do Vrhnike, na zahodni ljubljanski obvoznici od Kosez mimo Kozari ter na južni obvoznici med Rudnikom in Kozarjami, potem imamo zastoje tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred predorom Karvanke na gorenski avtocesti proti Avstriji, tam je zastoj dolg 2 km, iz obratne smeri iz Avstrije pa približno 1 km. Zastoje pa imamo tudi na cesti Lesce-Bled, tako da če opaste noga, pa naša brezplačna telefonska številka 080 22 55 pa srečno na cestah.
3: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
2: Čez tri odlične pa še nekaj o poletni urgenci na Jesenicah, ker letos na Jesenicah še niso obravnavali vročinskega udara, imajo pa veliko, veliko več dela s poškodbami v gorah, na kolesih in pa drugih dejavnostih na prostem. No, več o tem zelo kmalo, še prej pa kraljica popa Madonna in njena Like a Prayer. Uživajte!

Double in njihova Captain of her car, of her, her heart v gorenskem popovdnevu. Ja, upam, da imate danes en prijeten dan, ura pa je že 15 minut čez četrto popovdne. No, se pa gremo še malo na poletje, bolj natančno na jeseniško urgenco. Ja, v bolnišnici leto še niso obravnavali vročinskega udara ali pa vročinske kapi. Imajo pa kar veliko dela s paci, kolesarskimi nesrečami, poškodbami v gorah in nesrečami pri delu na prostem. Ja, razlog pa je seveda kar precej logičen. Lepo vreme, veliko turistov in veliko ljudi, ki gredo v hribe, na kolo ali pa na kakšno drugačno vrsto rekreacije. Tako da danes ne samo krema za sonce in steklenica za vode, v vodo tudi čelada, dobro obutev in pa tisti iskren odgovor, ali sem res pripravljen, da grem na tole turo. No in pa nadaljujemo z eno iskreno in odlično, tako da ostanite še malo z nami.

0: kavo.
1: Do kuj? Kam?
0: V grad Kiselstein.
1: V grad? Na kavo?
0: Ne samo zaradi kave.
2: Zaradi zgodb, ki skriva.
1: Razstava. Prideš na kavo. V Gorenjskem muzeju v gradu Kiselstein razkriva, kako je kava skozi stoletja povezovala ljudi. Pridi na razstavo in si pripravi svojo kavo.
3: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
4: Ejga, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
5: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
6: Si predstavljate vrhunski SUV za manj kot 30 tisočakov? Forting T5 Evo vas pri nas čaka že za 27 900 evrov. Uredimo hitri leasing, vzamemo pa tudi vaš stari avto v račun. Avto.gr Voglje. Preverite ponudbo na auto-gr.si.
7: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
8: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
9: Nič in vse.
8: Kako to misliš?
9: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
8: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
7: Radio Kranj. Lokalne novice za Kranj in okolico.
10: Lepo pozdravljeni in dobrodošli. V vaši družbi sem tudi v tej uri Mojca Prosenc. Občina Šenčur vabi društva, organizacije, obrtnike, podjetnike, gostince in druge ponudnike v lokalnem okolju k sodelovanju pri oblikovanju programa Evropskega prvenstva v cestnem kolesarstvu 2026, katerega pomemben del bo gostila od 2. do 7. oktobra. Ker želijo, da bi na prvenstvu obiskovalcem iz Slovenije in tujine predstavili svojo lokalno skupnost v vsej njeni raznolikosti, vabijo zainteresirane deležnike, ko daje informativne namere za sodelovanje. Zbrane informacije bodo uporabili za pripravo prostorskega načrta in razporeditev lokacij, načrtovanje potrebne infrastrukture in logistike, usklajevanje sodelujočih ponudnikov in izvajalcev ter pripravo celovite predstavitve lokalne skupnosti. Oddaja informativne namere ne pomeni dokončne prijave ali potrditve sodelovanja, temveč predstavlja le podlago za načrtovanje in organizacijo dogodka. Na podlagi izbranih predlogov in idej bo v avgustu sledila objava uradnega javnega poziva k sodelovanju. Informativna namera mora vsebovati naziv društva, organizacije, podjetja ali skupine, kontaktno osebo in kontaktne podatke, opis dejavnosti, ponudbe ali programa, informacijo ali gre za neprofitno ali profitno predstavitev oziroma dejavnost, predvideno lokacijo oziroma prostorske potrebe, predvideno število sodelujočih oseb, trajanje sodelovanja, torej število dni in predvidene časovne termine in pa morebitne tehnične zahteve. Zainteresirane pozivajo, da prijavo oddajo najkasneje do 31. julija. In iz Šenčurja, nakratko še v Škofjo Loko, iz tamkajšnje občine prihaja obvestilo, da do 4. septembra poteka javna razgrnitev dopolnjenega osnutka odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Škofja Loka, sprememba nič 3. V tem času je gradivo na spletni strani občine dostopno vsem zainteresiranim.
11: Še naprej bo spremenljivo oblačno s temperaturami od 23 do 27 stopinj ob morju in na Goriškem okoli 30. Na severu lahko proti večeru pričakujete tudi kakšno ploho ali nevihto. Jutri do poldne bo delno jasno, popoldne pa bodo večino države zajele plohe in nevihte.
12: Poletje kliče k lahkotnim nakupom. Vse za družinske dni brez skrbi. Supernova Kranj, nekdanja Kulandija, družinam prijazno središče.
13: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player na spletu in na DAB-u.
14: Prvi z vami na cestah, ja, trenutno imamo zastoje. Do Vrhnike na zahodni ljubljanski obvoznici od Kosec mimo Kozari, na južni obvoznici med Rudnikom in Kozarjami, potem je zastoj tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru ter pred predorom Karavanke, na gorenjski avtocesti imamo pa tudi nesrečo, na gorenjski avtocesti med izvozom in uvozom Kranj vzhod proti Karavankam, kjer je oviran promet. Če pa slučajno paste kaj novega, naša brezplačna telefonska številka nič 80 22 55, pa sreča na cestah.
7: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
14: Najprej dan D, potem pa še tight fit. Uživajte.
15: Poletno popoldne na Gorenjskem z veliko glasbe in manj govora.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. I just called to say I love you. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: se očipe.
1: Poslušljiva, aj se očipego je bila Gorenskem, po podnevu je upam, da imate danes prijeten dan in da ste reži zaključili z delovnim dnevom. No, sedaj pa še ena taka zanimiva tema, danes je svetovni dan šaha, ampak ta dan ni izbran ravno naključno. Ja, izbran je zato, ker je bila današnji dan leta 1924 ustanovljena FIDE oziroma Šahovska mednarodna zveza. Ja, šah je igra strategije. Uči nas potrpežljivosti, po koncentraciji, in tudi načrtovanja. Je zelo zahtevna igra, ki jo le nekateri dosežejo do mojsterskega nivoja, tako da ja, danes, če želite eno partijo šaha, mogoče povabite kakšnega prijatelja in se skupaj malo zabavajte. No, zdaj pa ena odlična, tukaj je naš sorojak Peter Grašo,

0: Najväčší na tak je, da so te učili služiť denar, ne pa ga obdržat.
1: Morgan Housel razloži razliko.
2: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
1: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
3: Hej, kje se dobimo popovdan na kavici? Gremo na teraso v moje štruklje na Deteljici. Imajo res special koktejle. Jaz pa komaj čakam na butično kavo iz pražarne Stav, pa še štrukelj bom zraven. Okej, se dobiva v moji štruklji Deteljica.
4: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20.990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
7: Zlatarstvo Siter vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Siter Kranj.
8: Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
9: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Popoldne na Radiu Kranj, pokrovitelj.
1: Moji štruklji Slovenije. Dnevno sveže malice in okusni domači štruklji na kilo ali na kos. Štrukljarnica v Bistrici pri Tržiču. Ponedeljek do nedelja od 8 do 20. Moji štruklji Slovenije.
0: Radio Kranj. To so zadnje novice.
2: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Tanja Fajon ne bo predstavnica Evropske unije za Sahel. Visoka zunanja predstavnica unije Kaja Kallas, ki jo je predlagala, je kandidaturo umaknila zaradi pritiska slovenske vlade in Evropske ljudske stranke. Fajonova je odzivu na X-u zapisala, da je dnevna politika predvladala nad interesom Slovenije in unije. Janševa vlada je njeno kandidaturo postavila pod vprašaj, ker je zunanje ministrstvo ocenilo, da jo je predlagal organ, ki za to ni bil pristojen. Več sreče ima nekdo, ki je vplačal dobitno kombinacijo loto šestice. Srečnih 6 številk je vplačal na Ravnah na Koroškem, njegova denarnica pa bo, po 15-odstotnem davku občini, debelejša za slabih 450 tisočakov. Srečnež je sicer že tretje letos, ki je osvojil šestico. In denar mu bo prav prišel, če vozi avto, jutri se namreč spet občutno podražijo pogonska goriva. Po polnoči bo tokrat liter benzina zdraži za 6 centov in bo stal evro in 65 centov. Liter dizla pa se bo podražil za kar 13 centov na evro in 86 centov. Pri polnem 50-litrskem tanku bencina to pomeni 3 evre več, pri polnem tanku dizla pa 6 evrov 60 več.
3: Dostava hrane to go.
4: Tako hitro.
3: Od najboljših kranjskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
2: Še naprej bo spremenljivo oblačno s temperaturami od 23 do 27 stopinj ob morju in na Goriškem okoli 30. Na severu lahko proti večeru pričakujete tudi kakšno ploho ali nevihto. Jutri do poldne bo delno jasno, popoldne pa bodo večino države zajele plohe in nevihte.
5: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
6: Boš

0: Prvi z vami na cestah, ja, trenutno imamo nesrečo na gorenski avtocesti med izvozom in uvozom Kranj vzhod proti Karavankam, kjer je oviran promet. Zastoji pa so do Vrhnike na zahodni ljubljanski obvoznici od Koses mimo Kozari ter na južni obvoznici med Rudnikom in Kozarjami ter na primorske avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoj pa je tudi pred predorom Karavanke na gorenski avtocesti proti Avstriji, ta je dolg 2 km. Če pa slučajno paste kaj novega, pa naša brezplačna telefonska številka 080 22 55, pa srečo na cestah.
1: Če ste danes v popoldanski izmeni, naj vam mine hitro. David Logar vam dela družbo.
0: Ja, čez tri pesmi pa odidemo na luno, ne dobesedno, ampak danes miniva že 57 let od trenutka, ko je človek prvič stopil na njeno površje. Tako da ja, en zelo, zelo poseben dan je danes, no mi pa delujemo z eno zelo, zelo posebno in pa lepo, tukaj je Bryan Adams in njegova Have You Ever Really Loved a Woman? Uživajte!

Alenka Godec in njeno življenje lepo v gorenskem popoldnevu je z vami pa še vedno David Logar. No, danes pa gremo malo više, približno 384 tisoč kilometrov više. Ja, danes namreč preznujemo Mednarodni dan Lune. Ja, današnji dan leta 1969 je misija Apollo 11 pristala na njenem površju. Ja, Neil Armstrong je bil prvi človek, ki je stopil na lunino površje in že takrat je bil pristanek skoraj da nepredstavljiv. Danes pa se države in podjetja spet pripravljajo na nove odprave, raziskovalne postaje in tudi daljše bivanje na Luni. In ena zanimivost, ja, svetloba z Lune do Zemlje potrebuje malo več kot eno sekundo, potovanje z vesolsko ladjo pa je veliko daljše. Tako da ja, danes večer en pogled gor, Luna je videti blizu, ampak še vedno je kar daleč stran in upajmo, da enkrat v prihodnosti tudi mi, navadni smrtniki, lahko odidemo na nam najbližji planet. No, danes pa lahko poslušamo seveda tudi eno odlično, tukaj je Stevie Wonder in njegova I Just Called to Say I Love You. Uživajte!

0: Radio Kranj v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kranj. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika.
0: Popoldne na Radiu Kranj. Pokrovitelj.
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič in vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
4: Radio Kranj lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.
5: Še naprej bo spremenljivo oblačno s temperaturami od 23 do 27 stopinj ob morju in na Goriškem okoli 30. Na severu lahko proti večeru pričakujete tudi kakšno ploho ali nevihto. Jutri do poldne bo delno jasno, popoldne pa bodo večino države zajele plohe in nevihte.
0: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Lep pozdrav, gorensko popovdne, jaz z vami sem še vedno David Logar in upam, da imate en uspešen in pa prijeten dan. Ja, ponedeljek se počasi zaključuje in z njim tudi gorensko popovdne, ampak nič skrbeti, ponovno se slišimo jutri, do takrat pa vam želim en prijeten in miren večer in uživajte ob odlični glasbi.

0: I said, they'll never make that money back.
1: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
2: Poslušaš Gorenjsko popoldne. Prihaja še več tvojih najljubših hitov.

0: Rosso zadnje novice.
1: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Po umiku nominacije Tanje Fajon za predstavnico EU-ja v Sahelu se je odzvala tudi njena stranka. Socialni demokrati Janševi vladi očitajo, da je uporabila v svoj vpliv zgolj za politični revanšizem na škodo Slovenije. Namesto, da bi omogočili, da Slovenka prevzame viden in pomemben položaj, ne bi to preprečili zato, ker je članica napačne stranke. Evropska poslanka SDS-a Romana Tomc pa je novico pospremila s komentarjem, da je za takšno imenovanje treba imeti zaveznike tudi na drugi strani parlamenta. Na hrvaški obali medtem odpravljajo posledice močnih neurij. Včeraj je neurje z vodno trombo pustošilo po Lošinju in okoliških otokih ter za seboj pustilo precejšnje razdejanje v kampih. V neurju je nasedlo več jadrnic s skupno 50 potniki, nekatere je iz rešilnih splavov rešila obalna straža. Danes jutraj pa je med nevihto na Krku strela udarila v žensko, ki je nosila senčnik. Hudo poškodovana se zdravi v reški bolnišnici. Krokodili pa uradno niso več nevarne živali, vsaj v Izraelu. Ministrstvo za okolje jih je prekvalificiralo iz divjih v gojene divje živali in s tem omogočilo željo skrajnodesnega ministra za varnost Itamarja Ben-Gvira. Ta namerava s krokodili obkrožiti oziroma zavarovati zapore za palestinske zapornike in pripadnike Hamasa. Mnogi med tem opozarjajo, da se bo zgodilo ravno obratno in da bo treba poleg bega zapornikov treba preprečevati še beg krokodilov. Še naprej bo spremenljivo oblačno s temperaturami od 23 do 27 stopinj ob morju in na Goriškem okoli 30. Na severu lahko proti večeru pričakujete tudi kakšno ploho ali nevihto. Jutri do povdne bo delno jasno, popovdne pa bodo večino države zajele plohe in nevihte.
2: Zlat in srebrn nakit za vse generacije, za vse priložnosti. Povej lepo z nakitom zlatarstva Muhorič.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Previdno, pokvarjen avtodom na voznem pasu ovira promet na dolenski avtocesti smer Novo mesto, tik pod vrhom Višnjegorskega klanca. Tam nastaja tudi zastoj. In pa zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Kopru pri počivališču Rauber Komanda zaradi gašenja gorečega vozila. Zastoj sicer na štajerski avtocesti proti Ljubljani med Tepanjem in Golim Rebrom ter proti Mariboru od Ramoj proti Pletovarju. In na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno. Zastoj tudi na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, tam predor občasno zapirajo. Zastoj je na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosez in na južni obvoznici od Rudnika proti Primorski, pa še na cestah Srmin-Bertoki-Koper, Izola-Strunjan, Šmarje-Dragonja, Lesce-Bled, Ljubljana-Vič-Brezovica, Ljubljana-Tomačevo-Trzin, Trzin-Domžale-Vir in

Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Grand.

0: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
1: Ne vem in tudi nočem vedeti.
2: In točno to je problem.
1: Morgenhausen, psihologija denarja.
0: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
3: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
4: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
5: Wow, bubble tea, piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
6: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski bubble tea na wow.si.
7: Supernova aplikacija. Superklub aplikacija nakupovalnih centrov Supernova. Prenesi aplikacijo, najdi na vhodu QR kodo in se pofočkaj. Še bolj super, Supernova Kran, nekdanja Kolandija.
8: Barva bo zbledela. Spomini pa bodo ostali večno. Uživaj poletje. Na Radiu Kranj.

0: Na Radio Kranj smo prišli do izgubljenčkov in kot kaže, so vsi izgubljenčki doma pri svojih skrbnikih, kar nas izjemno veseli. No, če pa kakšen uide, pa nam lahko to sporočite preko obrazca na naši spletni strani www.radio-kran.si. Zgoraj v meniju kliknete na izgubljenčki. Tam pa lahko vidite tudi vse izgubljenčke objavljene v preteklosti. Imate pa tudi dostop do fotografij in kontaktov skrbnikov.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Vodateh.si.

0: Adrijazija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Poletje je še lepše. Lepše. Lepše.

0: Kran. To so zadnje novice.
1: Dobar večer, želim, Blaž Benedičič. Zunanji minister Tone Kajzer je pojasnil, zakaj je Tanja Fajon ob novo službo. Kot je dejal, je vlada ugotovila, da je v postopku njenega imenovanja za predstavnico EU-ja v Sahelu prišlo do hudih kršitev, zato je sprožila ustrezne postopke. Za položaj naj bi jo predlagala nepooblaščena oseba na mesto vlade. Kajzer je poudaril, da želi, da je Slovenija dobro, a tudi zakonito zastopana, ter dodal, da bi se lahko išlo drugače, če bi imenovanje začeli po pravilih. Medtem ko na Koroškem poteka obsežen lov na morilca, na obali lovijo roparje. Helikopter kroži tudi nad Izolo, kjer so okoli 14 ure ulomili v kombi za prevoz gotovine in ga izpraznili. Storilci so pobegnili, policija pa je postavila cestne blokade. Na širšem območju Koroške medtem tudi z vodniki psov in dronov ter koniniki iščejo 39-letnega morilca, ki je sinoči v stanovanju v Vuhredu zabodel partnerko. Domnevajo, da bi lahko tudi pobegnil v Avstrijo ali na Hrvaško, ali storil samomor. Letalski prevoznik Ryanair pa se še vedno otepa očitkov o slabi varnosti. Nizkocenovnik potnikom zatrjuje, da letala redno vzdržuje po vseh standardih, potem ko je na enem od njihovih letov začetek meseca odtrgalo del motorja, ki je nato razbil okensko steklo, potnika pa je skoraj izsesalo iz letala. Po besedah ene od potnic ga je rešilo samo to, da je bil pripet in da so ga sopotniki držali za noge. Potnik ostaja na zdravljenju, razlog za okvaro pa kljub zagotovilom o varnosti še ni znan.
2: Dostava hrane to go.
3: Tako hitro.
2: Od najboljših kranskih restauracij do tvojih vrat v nekaj klikih z aplikacijo to go. Ta mesec je dostava gratis.
1: Še naprej bo spremenljivo oblačno s temperaturami od 23 do 27 stopinj ob morju in na Goriškem okoli 30. Na severu lahko proti večeru pričakujete tudi kakšno ploho ali nevihto. Jutri do poldne bo delno jasno, popoldne pa bodo večino države zajele plohe in nevihte.
3: Lepo vreme, čas je za električno kolo.
4: Bosch motor, 750 W baterije, subvencija do 500 evrov.
3: Do 36 obrokov, brez stroškov in obresti.
4: A2U Šenčur.
0: Promet v Kranju in okolici. Nič 80 22 55.
1: Pozdrav na ceste, kjer še vedno ustrajajo zastoji. Na Štajerski avtocesti so proti Mariboru med Ramljami in Pletovarjem, na Primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Raubar Komando. Tudi na Gorenjski avtocesti še vedno zastoj pred Karavankami proti Avstriji, tam predor občasno zapirajo, za pot proti Kranjski Gori pa rajši izberite izvoz Jesenice vzhod Lipce. In tudi na cestah Izola Strunjan, Šmarje Dragonja in Lesce Bled so zastoji. Zaprto je krožišče Tabletka v Novem mestu zelo počne proti Krki zaradi prometne nesreče, promet pa urejen izmenično enosmerno na cesti Novo mesto Kostanjevica na Krki, na Dobah prav tako zaradi nesreče. Varno pot.
0: Morje. Morje tvojih najljubših hitov. Samo na Radiu Grand.

0: Radio Kran v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Kran. Tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
1: Optimist Optika. Strokovni pregledi za očala brez čakalnih vrst. Pridite in poskrbite za lepši pogled na svet. Optimist Optika. Največji morski psi in skati so to poletje v Kranju. Brez kopalk, brez sončnih opeklin in popolnoma varno. Razstava Gospodari globin vas popelje med morske pse in skate Jadranskega morja. V mestni hiši do 23. avgusta. Vabi vas Gorenjski muzej.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Odnjanu.
3: Ega, a gremo na Gorenjsko plažo v Tržič. Maš bazen za tamale, bazen za odrasle in še plavalni 50-meterski. Pa divjo reko, vodne masaže in lučke, ni da ni.
1: Na Gorenjski plaži so gorenjske cene, fletno poletno.
4: Električni avto za manj kot 18 tisočakov? Da, je mogoče. Pri Avto GR vas čaka novi Dongfeng Box. Že za 17.700 evrov z vključeno subvencijo. Obiščite nas v Vogljah ali na auto-gr.si.
5: Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Radiu.

0: Še zmer delaš iste finančne napake.
1: Pol?
0: Pol jih boš delal do konca življenja.
1: Morgan Housel ti pove, zakaj.
0: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
2: Vroče cene v salonu ASP. Suzuki Vitara že od 19.990 evrov in Suzuki S-Cross že od 20.990 evrov. Obišite Suzuki Center ASP Lesce in izkoristite vroče cene vozil Suzuki. Vabljeni!
3: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Zlatarstvo Sitar vas pričakuje s čudovitim izborom poročnih prstanov. Popoln prstan za vajin popoln dan. Zlatarstvo Sitar Kranj.
5: Poletje je še lepše.

0: Apple Tea piješ sam ali v dobri družbi. Vedno te navduši in razveseli.
1: Le najboljše sestavine za popoln okus. Kranjski Bubble Tea na wow.si. Zaupajte prodajo nepremičnine najboljšim. Nepremičninska agencija Carniola Nepremičnine.
2: Je nasmeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na radiju.

0: undertow. When you're down, down low, you know that I'm here for you.
1: Gorensko popoldne. Z vami vsak dan. Od 14 do 18. Za prijetno popoldne skrbi David Logar. Pokrovitelj.
2: Kaj boš pa danes kuhala? Joto, ričet, juho, žgance?
3: Nič. In vse.
2: Kako to misliš?
3: Po službi se ustavim v mojih štruklih na deteljici, kjer mi pripravijo kosilo, pa še štruklje dobim zraven, ki jih vsi obožujemo.
2: Ja, pol grem pa še jaz v moje štruklje na deteljici pri Tržiču.
1: Odgovorna urednica na Radiu Kranj je Saša Zadnik. Poletje je še lepše, lepše, lepše. Na Radiu Kranj.

pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti. In tu je še eden.

najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Pedro Capó, Georgie Noriega, R808, Shadow Towers, Puerto Rico.

najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.